spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kap puhna v oban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijetno sredo sem skupaj, o 17:30 vam želim lepo jutro, lepo za vse tiste, ki imate radi dež, namreč dežuje, a vseeno imamo 16 stopinj, tja največ do 18 pa jih bo danes. Pravzaprav bo ponehalo deževati šele pozno popoldan, tako da bo danes dan za počiva, če se lahko privoščite ali pa malo bolj ležeren dan. Jutri bo že nekaj sonca posijalo, že zelo zgodaj zjutraj in sonce bo z nami vse tja do večera. Tudi temperature bodo prijazne, še zjutraj 11, čez dan 23. Potem nas čaka spet nekaj dežja v petek, če sem natančna tam po 9. uri in ponehal bo okoli 15. Zjutraj bo 12, čez dan 18. Potem pa nas čaka res krasen vikend v soboto in nedeljo, zjutraj od 11 do 14, tako sveže še bo, po podanskem času pa ravno prav za uživanje od 23 do 25 stopinj bo.
2: Dobro jutro še z moje strani, na cestah, mokro, bodite previdni v tem jutru, ampak zaenkrat nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. No, cesta tu izpuhlja, vzpuhlja polovična zapora v času konice, prihaja tukaj do zastojev. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro, na sredi tedna smo, sreda je 3. junij, pa že gledamo proti vikendu, ker prav je, ne, ponedeljek, torek mimo, pol pa sreda že, kaj bomo delali?
1: Ja, uživali bomo, pa malo tudi delali, ne, v soboto, no mi pa še prej tudi v petek, ne?
2: Petek v Evroparku in tukaj bodo prepevali otroci slovenske pevke, tak da, če greste v Maribor, ali pa ne, moramo iti v Maribor jih poslušati, od 5. ure naprej popoldne bodo res prepevali ta tisti najboljši.

0: Preživite vikendop unij, Bihač in Banja Luka.
1: Ja, Bihač, Banja Luka, to zdaj že ni več vprašanje, ampak to je en luškan izlet. 27, 28, tega meseca je to že. To je že hitro in res bo dober izlet. Jaz sem malo vreme gledal naprej.
2: Perfektno.
1: Preperfektno. In ogledali si bomo torej, če še niste bili na tem delu Bosne, ali pa če ste že bili, pa bi še radi enkrat podeživeli.

0: Ali recimo mesto Bihać. Meni, tam sem že bil, pa reka Una. Veš, to lepo. Veš, kaj se ljudi tam kopa?
1: Lepo je, lepo. Še lepša pa je tržnica Banja Luki, ne?
0: Ja, samo veš, kaj je problem v tržnici, ne? Če greste na tržnico, malo si pogledajte čirilico. Ker je napisana tržnica v cirilici.
1: Dalibor, evri so napisani tako co. Kaj ti meni kaj piše? Zdaj pa, ko vidiš oblačila, pa te lepe šuhe za mali dnar, ne rabiš dobene cirilice, pa nič. Samo evri ti se ti pokažejo, namreč vzamejo evre, ne? Za vse tiste, ki...
0: Tudi vrnejo evre.
1: Res je, tudi vrnejo evre, tako da ne rabite na poštar, kje se pač kupijo ti njihove marke. Oni vam napišejo marke in potem vedno duplirajte, ne? Če piše, da nekaj stane 10 mark, je nekje reč Rečemo tam slabih 5 evrov.
0: Slabih 5 evrov, ja. Imajo oni kompjutere, poleg, veš?
1: Imajo kompjutere, ali ženske imamo kompjutere v glavi, tako da vse znamo preštudirati. Kaj pa še najbolj pomembno, da po moje samo Bosni še dobite za manj kot evro kavo, ne? Pa čevape za 2 evra pa pol. Tako da vljudno vabljeni 27. in 28. junija. Zdaj za ceno 245 evrov imate v bistvu vključeno vse. Od avtobusa do hotela, polpenziona, vodanja, malico, recimo etno vasi in pa seveda dobro. Voljo, tako da nekaj evričkov morda za šopingiranje, ne? Ker tam boste za 100 evrov vsaj nekaj dobili. Tako da, naj povem, da avtobus se še polnijo zadnji, v bistvu zadnja mesta, tako da pokličite na nič 2-749-3282 in vljudno vabljeni v turistično agencijo Sonček, ki vam bodo povedali kaj več o tem izletu v Bosno 27. in 28. tega meseca.

0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, odličen bi kul, ulalala, 9 minut do 6 je. Ta teden smo skupaj z tehničnimi pregledi Tepe Puh iz Puhove ulice zraven Kasavta in res enkratna zadeva. Namreč to soboto, ko je lepo vreme napovedano, 6.6. se bomo dobili na Tepe Puh Golaš Festu.
1: Skupaj seveda tudi Kas Avtom bodo sodelovali, nekako zaprli bodo dobesedno dvorišče z dobrotami. Namreč kar 31 skupin bo kuhalo golaže.
0: Kaj misliš, kako daleč bo to dišalo? Ha?
1: Ne upam trditi, ampak jaz se bojim, da bo cel Ptuj z okolico premamilo, da pride tja. Zakaj? Ker če vsak od vas, ki bo prišel, bo dobil seveda za ston golaž, ne? Za pokušino. In ne za pokušino, za konkretno kosilo. Ne?
0: Ja, veš da.
1: Ne bodo pa imeli samo golaže, ne? Za vse tiste, ki ga nimate radi, tudi, kaj se že reče?
0: Pasulj.
1: Pasulj, ja. To bodo imeli in pa za otroke hodoge. Ne?
0: Ja.
1: Gužva bo, to seveda naj povemo, tako da avtomobile, če se le da, pustite, ki je v neposrednji bližini, nikakor ne hodite tja z avtomobilom, ker bo seveda dvorišče zaprto. Kaj pa še je najbolj pomembno, da tisti dan obratujejo seveda vsi tam nemoteno. Torej, tako tehnični pregledi, kot avtopralnica, kot Kas Avto. Vsi so torej odprti, mi pa smo tudi odprti z Radijem Ptuj, ker bomo tam uživo. Vse, kar boste slišali na radiju, boste slišali tudi v soboto, točno na stopnicah tehničnih pregledov Puh. Tako da vljudno vabljeni.
2: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Izbira novega visokega predstavnika. Odprava nadzora na notranji šengenskih mejah. Vreme, deževno z nevihtami, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru bo do četrtka v Sarajevu odločal o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjana Šmita, ki je maja odstopil s položaja. Kot favorit se omenja Italijan Antonio Zanardi Landi, medtem ko se hkrati krepijo pozivi k ukinitvi urada visokega predstavnika. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Države po navedbah Bruslja že uporabljajo nesistematične kontrole, ki jih je mogoče razmeroma lahko postopoma nadomestiti z alternativnimi rešitvami. Župan Ankarana Gregor Strmčnik je razkril javnosti doslej skrite razvojne načrte Luke Koper, ki predvidevajo gradnjo tankerskega in plinskega terminala. Načrtom občina ostro nasprotuje, kot tudi nameri koperske občine, da bi s tožbo spremenili meje, Ankaranu pa s tem oduzeli ključna zemljišča in vpliv na razvoj pristanišča. Evropska komisija bo v sklopu priprav na sezono gozdnih požarov financirala in uskladila napotitev rekordnega števila gasilcev, letal in strokovnjakov. Državam bo v boju proti požarom pomagalo 22 gasilskih letal in 5 helikopterjev iz flote Evropske unije. Te prispevajo Ciper, Češka, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Severna Makedonija, Portugalska, Slovaška, Španija in Švedska. Kolegi predsednika državnega zbora je sklenil, da bodo poslanci na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. V novi vladni ekipi bo 15 ministrov. Med koalicijskimi partnericami je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez kandidata. Padavine z nevihtami se bodo razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 18 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo zjasnilo. Veter bo oslabel. Dnevne temperature bodo med 16 in 23 stopinj.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Mi Slovenci!
7: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarcih.
9: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih, z veliko zabave in odličnega nogometa.
10: Ceste so mokre, bodite previdni, no spuhli pa polovična zapora. Zaradi rušitve objektov, promet je urejen, izmenično, semafor je z prve roke, vem. Ni bilo gužve, niti včeraj popoldne ni bilo gužve, verjetno ob konici, takrat pa malo več.
11: Mogoče tebe res neko se že spal takrat.
10: Ja, ja, veš da. No, kar se tiče drugega, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, se pa je zgodila prometna nesreča na pomurski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Sveta Trojica, tako da previdno. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
12: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Jutro, 6 minut, 6 dežuje. Kako je to bilo včasih fajn, ko smo šli ven kot otroci, škorne, mlako. Ne vem, zakaj moji otroci tako želijo. Mislim, smo imeli tudi mi skakati po mlaka. Kaj je to take?
11: Ja, se bi ti tudi zaskakal po mlakah. Samo zdaj moraš pa skakati v službi, da dobiš kakje euro 15.

0: Klim Fischer na Radiu Ptuj, zdaj je 14 minut čez 6, danes je sreda, ampak sreda, ne? Ampak glej, koliko lepih stvari, pa se začne na P, ne? Ne na S.
1: Ja, kaj pa?
0: Ponočevanje, ples, plača, potovanje.
1: Meni so bolj všeč stvari na S.
0: Je?
1: Sonce, spanje. Sanje, glej, tudi Simona je na, recimo na sve, ne?
0: Ja, pa recimo sosed, pa seks, pa tak naprej, ne?
1: Tebi tak naprej še nočna zmena, vidim, ni spustila, ali?
0: Ne, še.

0: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
1: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ritem planet na Radio Ptuj, zdaj je dobri 4 minute do pol, danes je sreda, 3. juni. No in zdaj je pa še povabilo na en super, super dogodek, ki se že začne jutri, tak mimo grede, ne? In govoriva o tradicionalnem turnirju v malem nogometu, 25. Sandijevem memorialu, ki se bo zgodil v Vito Marci.
1: Zdaj pa samo danes še, torej prijava, namreč danes bodo tudi izžrebali ekipe, tako da prijavite se na številko 031-634-847 ali preko Facebook strani KMN Vito Marci, uradni profil. No, vse informacije tudi na turnirju najdete na www.turnirji.com. No, gre pa se seveda za praznik slovenskega nogometa, torej 25 Sandijev memorial v malem nogometu, ki kot si povedal, se prične jutri v Vito Marcih.
2: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vito Marcih.
3: Od 4. do 7. junija v Vito Marcih z veliko zabave in odličnega nogometa.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro želim, z vami sem Marija Slodnjak. Občino Sveti Andraž v Slovenski Gorica so v zadnjih dneh prizadele ekstremne padavine s točo in povzročile precejšno škodo v kmetijstvu in na cestni infrastrukturi, je povedala županja Darja Vudler-Berlak, prepričana, da bi na obrambi pred točo morali v državi storiti več.
5: Sicer mi plačujemo zaščito, ne, z temi protitočnimi letalji, ne, ampak glede na Avstrijce, ki ima 7 letal, ne, mi pa eno, pa še to se vedno z državo vodskamo, to je neki strošek 350 000 evrov je za DDV je skupni strošek za celo to našo regijo. Občina doma 65% zraven, ostalo pač krije država, da bi tu nekako mogli narediti nekaj na tem, da bi še kakji avion, tu se tako pogovarjamo, ne, tako da o milijoni govorimo, ne, mi je to neki veliki strošek napram temu, kaka škoda milijon. Nastane bolj na kmetijskih površinah. Ne.
4: Pravi županja Svetega Andraža v Slovenski Gorica. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-2027. Za subvencionirano bivanje je razpisani 12.883 mest, 32 mest pa je namenjeni študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Študenti morajo prošnjo za sprejem dati na spletnem portalu EBŠ in sicer od 1. julija do 30. aprila 2027. Pri tem bodo na prvo prednostno listo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 18. avgusta.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Od 12 do 14 stopinj se gibajo današnje jutrenje temperature. Ja, brez dežnikov danes ne bo šlo. Že zjutraj, zelo zgodaj zjutraj smo jih odpirali in odpirali bomo vse tja do 16. ure, potem pa bo prevladovalo oblačno vreme in tam 17 stopinj. Po dežju vedno posije sonce, tudi jutrišnji četrtek bo tako. Zjutraj bo od 11 do 14 čez dan do 23 stopinj, potem pa v petek spet nekaj dežja, zjutraj 12 čez dan 18 in pa kras sen vikend, sončen vikend, zjutraj od 11 do 13, tako v soboto kot nedeljo, pa tudi od 23 do 25 stopinj.
8: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
9: Ceste na našem koncu so mokre, zato bodite zelo previdni. No, polovična zapora uspuhli, tako da tam je promet urejen izmenično semafori. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Prijetno jutro sem skupaj, pet čez pol sedmo je že.
9: Ja, je že.
7: In v tem sredinem jutru je prav, da imamo tudi kar romantike po radiju.

0: Je malo na morje zadišalo, to mi sta
1: obrali. Ja, juni je.
0: Ja, juni je, pa že vsi študiramo na morje, no... Zdaj pa tako, gotovo ste že kdaj vstopili v prostor, ki je recimo dišal po svežem, ne? In ob tem pomislili, kak prijetno čist je, ne? Resnica pa je žal pogosto popolnoma drugačna, ne?
1: Ja, zakaj ne? Ker v večini primerov je dišava v čistilnih izdelkih kombinacija kemikalij, ki niso zasnovane za čistič drugega, kot pa za ustvarjanje prijetnega aromatičnega učinka, ne? Kar pa seveda ne pomeni, da če v prostoru diši, da tudi čisto.
0: Ja, močne in prijetne dišave v čistilnih izdelkih nimajo nujno lastnosti razkoževanja in odničevanja teh mikrobov, kakor bi lahko sklepali. Ne? V kopalnici ali kuhni, ki odlično diši, se torej še vedno lahko skrivajo bakterije, virusi, zato s čistilni previdno in pa pazljivo.
1: No, ne? Pazljivo pa seveda tudi v naših življenjih. Namreč čist dom je vedno tam, kjer je čisto in srečno srce.

0: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za zanemenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
5: Dominko Ptuj. Vabljeni. Več na dominko.si.
6: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma najbolj prijetna.
7: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi.
8: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, slapovi, štrbački buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, 5 minut do 7 je dobro jutro, no, zdaj pa tak, dragi moji, v soboto. Lepo vreme, to je prvo kot prvo. Drugo kot drugo,
1: dobra družba.
0: Lačni bote v soboto sigurno, ne? Ker med tednom se niste najedli. In če bi radi kaj dobrega na žlico, to je golaž. Namreč pred tehničnimi pregledi Puh in pa pred Kasavtom Škoda na Ptuju se bo odvijal Puhov golaž fest na Puhovi ulici.
1: Sicer bo to za njih prvi, ampak imajo pa drugi rojstni dan, ne? In kot se za drugi rojstni dan spodobi, bo tam seveda tudi zraven golaža, tudi druga hrana, recimo hodogi za otroke, tudi sladoled bodo bojda imeli, ne?
0: Ja, ja.
1: Tako da tudi lizali boste lahko najmlajši. No, vsi tisti, pa, ki imamo radi golaž, bomo pa obliznili, verjamem, da seveda na koncu žlice, ne? Ker bo tako slasten, 31 ali 32, ne vem točno zdaj, skupin se bo potegovalo, katera ima najbolj boljši golaž. Tako da vabimo vas, da pridete in to seveda ocenite, ne, s tem, da probate vsakega. Jaz vam to priporočam.
0: Zdaj, jaz bom.
1: 5 ur imate časa, ne, da poskusite. 5 ur bomo namreč mi tudi radici tam uživo s programom.
0: Od 9 naprej?
1: Tako, od 9 naprej nas boste lahko poslušali in gledali in točno slišali, če ne boste prišli na Puhovo, nas boste lahko slišali preko radija, vse, kar se bo dogajalo tam, boste slišali uživo. Tako da bo v soboto tudi veliko drugačen program, kot ste ga navajeni sobotni, torej Štajerska budilka bo potekala uživo in uživo bo seveda tudi vsa glasba, tako da bo res en tak slovenski dopoldan, ne?
0: Ja.
1: Mnogo glasbenikov bo natančneje 10.
0: Ja, in to so Marjo Veliki, Borjana, Domen Kumar, Izak Palma, Omar Naber, Kingstoni, Eva Pak, Skater, Božidar Wolfan Wolf in pa že malo narodno zabavne Zlati Asi. Ne pa pozabi, da se bo za vse tiste, ki ste opravili tehnični pregled na Tepe Puho, potekalo tudi veliko žrebanje. Prva nagrada, traktor Štajer Puh celoti obnovljen. Potem električno kolo in pa kar 10 let brezplačnega tehničnega pregleda, ki ga časti Tepe Puh.
1: No, za pijačo bodo poskrbeli tisti, ki to obvladajo, to je Event Fest, torej Darjan Zvone imata, bojo vse pod kontrolo in vsi skupiček od pijače pa bo namenjen za Tejo pozdravljenje. In Tejo bo tudi tisti, ki bo te krasne nagrade žreba uživo. Tako da se vidimo, torej to soboto, 9 ure naprej na Puhovi, kjer seveda je TP Puh oziroma tehnični pregledi Puh in Kas Auto so normalno odprti in delajo po normalnem delovnem času, torej do 13. ure. Vsi tisti, ki imate morda tehničnega za narediti, ker kdaj ste nazadnje tehničnega naredili, pa se še najedli za stojn? Nikoli. Zato pa pridite v soboto tja ob 9.
2: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.

0: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Na delovnem obisku v Sloveniji predsednik Litve navseda. Viz R z novo redno povezavo Ljubljana Podgorica. Vreme dopoldne oblačno in deževno, sprva še posamezne nevihte. Dobro jutro vam želim, Ane Mari Kekec. Predsednik Litve Gitanas Nauseda se bo danes v okviru priprav na predsedovanje Litve Svetu Evropske unije mudil na delovnem obisku v Sloveniji. S predsednico republike Natašo Pirc-Musar se bosta v pogovorih med drugim osredotočila na politično in gospodarsko sodelovanje med državama, so sporočili z urada predsednice. Madžarski nizkocenovni letalski prevoznik Viz Air je včeraj začel leteti na redni povezavi med Ljubljano in Podgorico. Družba Kibernik že povezuje tudi s Skopjem, bo lete v črnogorsko prestolnico izvajala 4-krat tedensko, ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih včeraj vložili v državni zbor. Pobudo so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Krovna mednarodna nogometna zveza FIFA je sporočila, da je končala postopek prijav nogometnih reprezentanc za bližnje svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Zaradi povečanega števila sodelujočih, prvič bo nastopilo kar 48 držav, je rekordno tudi število nogometašev. Na svetovnem prvenstvu jih bo igralo kar 1248. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrnje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti DOK Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
6: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčih in Petelini.

0: Pripravljamo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na bolj.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
2: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih, z veliko zabave in odličnega nogometa.
3: Ceste mokre, bodite previdni, da ne bo prišlo do kakega zdrsa. No, vzpuhli polovična zapora zaradi rušitve objektov, tako da tudi tam v času konic prihaja do zastojev. Drugega zaenkrat ni, če vi kaj opazite, nič 80-13, nič 2.
4: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Dobro jutro vam želiva.
6: Dobro jutro, dežuje.
3: Kaj, dežuje?
6: Ja.
3: Ja, če dežuje, Marelo zamte, pol pa prije, pa je neko lepo vreme, ne si reka spet.
6: Ja, poletje prihaja nazaj, prihodnjem tednu spet se bo ogrelo vse tja do 30, zdaj 8 minut če 7 pa imamo na Ptuju 16 stopin in pa dežnik obvezna oprema in pa prižgane luči, zadnje luči na avtomobilih. Opazujem zdaj tu dol z okna, ne, na Osojnikovi. Redko kdo ima zadnje luči prižgane, ker imajo vsi prižgano na dnevne, ne.

0: Latino, kde je ljubav, tu si ti, zdaj je 15, 6, 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro in kjer ste vi, smo tudi mi in to bo seveda ta vikend na Puhovem Golaš Festu, ne? Zdaj, veliko frendov pa nažalost gre pač ta dan na rojstni dan, ne? In veš, ko se meni zdi, da letos jih ima ogromno 40.
0: Kaj bi ti dala za to, ha? Kaj, ko boš kmalo 50,
1: Simona? Da si ne boš kaj naredil, pa ti veš, kdaj bom še, jaz ko me 50, kaj je s tabo? Bi veš, ki še to, koliko let? Ampak jaz nimam težav drugač z leti. Jaz se v bistvu veselim, ko bom stara 50. To so dan danes nova 40.
0: Ja, ampak je pa tudi 9 zvečer nova polnoč, veš?
1: Ne.

0: vsaka poškodba na steklo, se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor v petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor. Iščete ugodno rešitev za hlajenje ali ogrevanje? Podjetje Emiti Stojncev vam nudi dobavo in montažo klimatskih naprav ter toplotnih črpalk priznanih proizvajalcev. Izkoristite odlične cene in višje subvencije Eko sklada. Kakovostna montaža, zanesljiva izvedba in prijetna temperatura v vsakem domu. Pokličite Emit na 031-224-660 še danes in si zagotovite svojo ponudbo. Sandijev memorial, 4. do 7. junija, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
2: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
1: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
2: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
1: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
3: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Tequila in soseda. Zdaj pa takole, dragi moji, jutri Vito Marce vodijo vse poti, ker se začenja 25. Sandijev memorial. No, mi pa imamo za vas tudi, kar se tiče tega, lepe nagrade in te so skupaj z trgovino Implant.
1: Ja, naj povemo, da na Facebooku našega profila, torej profila Radija Ptuj, vas čaka en tak zanimiv filmček iz Vito Marcev, tako da si ga poglejte in pa pokomentirajte. Namreč z malo sreče bo nekdo danes prejel res krasno nagrado. To je darilni bon pokrovitelja seveda, kluba malega nogometa Vito Marci, to je trgovina Implant v vrednosti 20 € in pa spominsko majico 25. Sandijevega memoriala v Vito Marcih.
2: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vito Marci.
3: Od 4. do 7. junija v Vito Marci z veliko zabave in odličnega nogometa.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Občine Sveti Tomaž so v tem tednu prevzeli nov kombi, ki ga bodo namenili prevozu otrok v šolo. Župan Mirko Cvetko pove.
3: Gre za kombi znamke Ford za 9 oseb, skupni vrednosti 48 000 evrov, z znatnim sofinanciranjem v višini dobrih 30 000 evrov, strani Boržana. Vozilo bomo zelo, zelo potrebovali, glede na to, da dajemo za šolske prevoze veliko denarja in s tem praktično razbremenjujemo avtobusne prevoze, ki smo jih do sedaj mogli plačevati in rešujemo pravzaprav kar nekaj teh zaselkov, da bomo te naše otroke lahko prepeljali s tem našim vozilom varno v našo šolo. Kombi bo vozil po vseh Rucmanci, Trnovci, Mezdovci, Rakovci in pa Koračice. Vozil pa ga bo naš delavec občinskega uprave in pa hišnik iz osnovne šole Sveti Tomaž.
2: Prevoze otrok z novim kombijem bodo pričeli izvajati s 1. septembrom. Novela zakona o starševskem varstvu sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes, eno starševsko družino opredeljuje na novo. Če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30% povečanje otroškega dodatka. Kot so pojasnili na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je enostarševska družina po novem skupnost enega od staršev z enim ali več otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemku za preživljanje ali pa dobiva družinsko pokojnino. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak. Želim vam prijetno jutro, ponovno pa se vam pridružim čez eno uro.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Ljubitelji dežja danes pridete na svoj račun, vse tja do 16. ure bo deževalo, imamo pa kar prijetne temperature od 13 do 15, v tem jutru tja do 17 maksimalno, nekje pa se bo danes ogrelo oziroma bodo temperature. Jutri bo že prijetnejše, danes sončno bom, zjutraj bo 11, čez dan 23, petek pa bo kot današnji dan, ponovno dež in pa podobne temperature kot danes, po podanskem času nekje 17-18 stopinj, potem pa prihaja res krasen vikend, zjutraj bo od 11 do 13 v soboto, v popodanskem času 23 do 25, podobno tudi v nedeljo, no od ponedeljka naprej pa prihajajo spet visoke temperature in pa sonce.
5: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: Ceste so mokre, promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, tako da bo šlo malo bolj počasi. No, kar se tiče Spuhlje, polovična zapora zaradi rušitve objektov, tako da strpno in pa previdno. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro vam želiva, 4 minute čez pol je petek. Zdaj pa gremo s petek pogledat, kaj se bo dogajalo v petek. Europark Maribor na kupovalni četrti se bo zgodil prvi polfinale, finale projekta Otroci poje slovenske pesmi in se veselijo. Potem naslednji teden pa v Dominikanskem samostanu. Tako da zdaj petek pa bo treba priti ja. Ja, navijat.
4: Tisti pravi veliki finale pa bo seveda septembra, prvi vikend, prvo soboto v septembru, tako kot vsako leto v Minoritskem samostanu. In tam pridejo res tiste prave velike zvezdice, ki se kaj kmalo spremenijo v zvezde. Namreč za nagrado vsaka zmagovalka prejme svojo pesem. In dve leti nazaj sta jo prejeli tudi Veronika in Neli, ki sta takrat zmagali seveda na finalu Otroci poje slovenske pesmi in se veselijo. In njuna pesem Cifra je ista, se pogosto vrti na večjih radijskih postajah. No, tudi to jutro pri nas Cifra je ista.

0: legendarna Simona H. Džanana na Nini in to še projeski Arija na radiju. Tu je 12 čez polje. Zdaj taki cajt je, ne, ko doma partneri norimo okoli vrta, zunaj, pa ono, pa tisto, pa polži pojejo, pa nas mi fajn fojtramo polže, veš, tak da, No, ej, včeraj pa je moja podogen cajto, ne, veš, kako se je razkurila na mene. Ba je, mislim, nočeš vejati, kak je to bilo včeraj.
1: No to pa ni lepo, ne, kaj te je bilo s tabo? Kaj ne poznaš manir, zihar si jo razkuril spet do konca.
0: Jaz?
1: Ja, ne.
0: Da, no, če je spet od nekod prinesla flance paradajza, te pa jih je meni dala, naj posadim. Kaj te mama s paradajzom, kaj zgledam, kot vrtar, ali kaj?
1: Ali bor nikoli se ne jezi na svojo drago, ne? Če nare kakom pač malo napako, pa se razjezi, ne? Ker če bi tvoja žena bila perfektna, bi sigurno bila s kjerim drugim zdaj vkup.
0: Mhm.

0: minja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
3: Pridi v Implant.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
6: Mali in veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
7: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
7: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
7: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
7: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
8: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
9: Sandijev memorial, 4. do 7. junija, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
2: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
9: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
2: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
9: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Vozila za nenujne prevoze z novim pravilnikom mogoče vključiti v sistem dispečerske službe zdravstva. V zadnjih 24 urah 134 prometnih nesreč. Vreme dopoldne oblačno in deževno, sprva še posamezne nevihte. Dobro jutro z vami v novicah, sem danes Anemarie Kekec. Nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacijentov, ki je začel veljati danes, med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov pacijentov. Vozila za nenujne prevoze bodo lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacijentov, so zapisali na Ministrstvu za zdravje. Policisti so v zadnjih 24 urah na slovenskih cestah obravnavali 134 prometnih nesreč, od tega 12 nesreč z lahkimi in 5 nesreč s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so policisti zasegli 12 vozil. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom na avtobus, ki je potoval med Moskvo in Simferopolom na polotoku Krim, je bilo v regiji Donetsk ubitih 7 ljudi, še 11 je ranjenih, so sporočile ruske oblasti. Ob tem je Rusija poročala tudi o napadih z droni v regiji Leningrad in v Moskvi. Vegas Golden Knights so na prvi finalni tekmi severnoameriške hokejske lige NHL premagali Carolina Hurricanes, 5-4 in o zmagah povedli z 1-0. Zmagoviti gol za zasedbo iz mesta Greha je v izdihljajih tekme zabil Čeh Tomáš Hertl. Druga tekma bo v noči na petek. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
6: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
5: Odkud?

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
4: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih z veliko zabave in odličnega nogometa.
5: Ceste mokre, bodite previdni, še zmere pa jutranje, tako da bo šlo malo bolj počasi. Drugega zaenkrat ne vidim, če pa vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
6: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
5: Dobro jutro, 5 minut čez 8 je dan, še dež, pol pa pride poletje, počasi do 30 in to je prav tista temperatura. Dragi otroci, vi pa še imate čist malo, kakje 3 tedne pouka. Pa
8: ja, ampak veš, kako imajo zahtevno, zdaj vsi pišejo ja, nekaj, ja, ja. Vsi sprašujejo. Skratka,
5: je
8: potrudite
5: res,
8: se.
5: 16. mislim, da so že konference, tako da pol se vse zaključi. Pa...
8: Vi ste bili gospod učitelj, jaz nisem. Jaz sem bila samo učenka, ki sem rada šla na malico v šolo, drugo nič.

0: Nina Pušlar, lepo dobro jutro vam želiva, 13 čez 8 je.
1: Ja, danes je žal tak en deževen dan, no mnogim to seveda paše, ne? In mi dva že dolgo se mi zdi nisva debatirala, kakaj vreme, ne?
0: To imamo mi, ja, tajmo, ja, to je najno.
1: Ja, mi dva skozi jamrava, ne? Ker... Ja. Če kaj, smo si pa zelo različna, tudi pri vremenu.
0: Ja,
1: jaz vedno odpiram okna, da li Borih zapira, ker njemu piha, veste? On je bogi.
0: Piha,
1: on je, njega piha, po rami mu piha.
0: Piha, ja, tu poleg tebe sem že vse doživel, ne? Mraz iz Sibirije, ja. Pesek iz Sahare, da bi pa kdaj dosegel denar iz Emiratov, to pa še ni bilo.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: Logoteh, strokovnjaki za sodobne tehnološke in promocijske rešitve. Kakovost, hitrost in zanesljivost na enem mestu. V podjetju Logoteh smo vedno odprti za nove zaposlitve. Spletna stran www.logo-teh.eu. Logoteh, vaš partner za učinkovite in moderne rešitve. Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
2: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor. Gratis klima, če kupiš toplotno črpalko.
4: O res, kje?
3: Četrtek 4. junija med 10. in 14. uro vas vabimo na predstavitev LG klima naprav in toplotnih črpalk Weblo na Ptuju. V živo si boste lahko ogledali, kako pravilno očistiti filter klima naprave, kako nastaviti krmilnik ali kako uporabljati funkcije gretja in hlajenja. Dobili nasvete neposredno od monterjev Weblo ali pa samo spoznali ekipo Weblo.
1: Samo na dan dogodka pa še najpomembnejše. Neverjetna ponudba za obiskovalce ob nakupu. 35% popusta ob nakupu po klima naprave. Gratis klima naprava ob nakupu LG toplotne črpalke.
3: Pravila akcije si lahko ogledate na spletni strani iblo.si.
5: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 041 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
3: Čas je za piknik, pridi v Implan.
1: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
3: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €, vse za pico.
1: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
3: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor. V petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.
7: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: Sandijev memorial. 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
3: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
1: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
3: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
1: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Vesna Pisarovič na radiu Ptuj, 5 minut do polje.
1: Q-centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
2: Ja, ponovno imamo Q-centrovo skrivalnico na Facebooku, skrili smo vam fotografijo iz ene izmed trgovin in vi ste zelo pridni, zelo pridno komentirate. Pa ja. Dobro vam gre, dobro vam gre.
0: Odlični ste.
2: Ja, in samo nekdo bo prejel bono vrednosti 40 evrov Q-centra Ptuj, tako da še vedno imate čas, da seveda napišete iz katere trgovine, pa je tokrat fotografija.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Marija Slodnjak. Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je včeraj prepričala pristojno komisijo državnega zbora. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je ocenilo 7 od 11 navzočih članov komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu, proti ni glasoval nihče. Napovedala je krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja. Odbor državnega zbora za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj pa je z 9 glasovi za in nobenim proti predstavitev kandidatke za ministrico Monike Kirbiš-Ross včeraj ocenil kot ustrezno. Tudi člani odbora so poudarili njeno strokovnost in izkušnje z področja, ki ga bo pokrivala. Obe kandidatki za ministrici iz naših krajev zdaj čaka še četrtkovo potrjevanje v državnem zboru. 18. junija bo po naših krajih potekala druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Organizacijski direktor dirke Bogdan Fink pravi, da je letošnji zaključni del etape nekoliko spremenjen, vendar so v traso vključene vse občine povezane v projekt Dravabaj. Na dirki bo sodelovalo 18 ekip.
3: Največji zvezdnik letošnje dirke bo Florian Lipovic, to je fant, ki je bil lansko leto tretji na Tour de France. V strani imamo pa mladup slovenska kolesarstva Jakob Merzel. Je pa res, da je to priložnost tudi za vse ostale slovenske športnike, kolesarje, da se pokažejo, ker dirka po Sloveniji je tekmovalno en naš okno v svet. Vsi vedo, kje smo in si na ta način lahko tudi kakšen kot v preteklosti Primož Roglič, Tadej Pogačar, Jan Polanc, Jan Tratnik. Oni so si preko dirke po Sloveniji zelo velik naredili, da so potem prišli na znejši nivo, na katerem tekmujejo.
2: Druga etapa z naslovom Dravabajk bo potekala po slikoviti kolesarski poti ob reki Dravi in bo dolga 177,6 km.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Deževno jutro imamo z 18 stopinjami, prav takšne temperature bodo tudi po podanskem času, ko bo dež ponehal, tam okoli 16. ure bo to. No, jutri pa, se veste, po dežju vedno posije sonce, tudi jutri bo in nam doprineslo 23 sončnih stopinj. Potem pa spet dežnike v roke, petek bo deževan, zjutraj bo 12 do 14, čez dan podobne temperature kot danes, vikend pa lep, sončen od 23 do 25 stopinj bo.
6: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
7: Ja, pozdrav na ceste. Mokre, zato zelo previdno v tem jutru. Zaenkrat pa na našem koncu nov spuhli. Polovična zapora zaradi rušitve objekta, ampak ste nam povedali iz prve roke, je mala gneča, ampak nič kaj pretiranega. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bede.
5: Dobro jutro, dobar dan. 4 minute so čez 8:30. Ja, zgleda bolj kot jutro ali pa kot že večer, ne? Ampak vseeno se
7: kako
5: že
7: bolj
5: dela dan.
7: Večer?
5: Je pa kako tako, turobno, tako za spati.
7: Ti veš, da imamo v mesecu junijo najdaljši dan pa najkrajšo noč?
5: Ja, praznik 25. ker smo doma, ne?
7: Ne, 25. prej, 21. to. Tako da, juhu. Doma pa bomo.
5: Juhu pa tudi v nadaljevanju, ko boste zvedeli več o kulinarični avanturi po Halozah. Ostanite z nami.

0: Spoštovani poslušalci, vabimo vas, da v soboto 6. junija obiščete čudovite Haloze in doživite kulinarično avanturo Haloz. Od 10. ure naprej boste namreč lahko raziskovali prelepo vinorodno pokrajino, okušali lokalne dobrote ter spoznali domače ponudnike in njihovo gostoljubnost. Svoje vrata bodo odprli Vinagorjub, Frizibir, Bar pri Veseliču, Familija Estate in Grad Bor. Za pristno kulinarično doživetje in sproščen dan med haloškimi griči poskrbite tudi vi. Večje skupine svoj prihod predhodno rezervirajte. Več informacij pa najdete na Facebook strani Kulinarična avantura Haloze. Sicer pa je tokrat z nami Martin Težak iz Bara pri Veseliču. Dobar dan želim.
1: Dobar dan tudi vam in vsem ostalim.
0: Gospod Težak, povejte mi, kakšno zanimivo zgodbo Bara pri Veseliču?
1: V bistvu teh je kar precej, v glavnem lahko pa začnem oziroma od začetka, v glavnem jaz sem četrta generacija, delam tu že 35 let, tako da nekak spremljam to, ta razvoj Haloz oziroma naše okolice čez cel ta termin oziroma cel ta čas. In je, bom rekel, da je kar, sem kar zadovoljen, da vidim, da je neki napredek oziroma razvoj v Halozah.
0: Kakšno kulinariko pa pri vas ponujete?
1: V bistvu tu zdaj od te dogodki probamo biti čim bolj nekak raznoliki in potem je tudi to, da se potem mi to dogovarjamo med sabo, da se nekak ne ponavljamo. Zdaj z šestega bomo tu pri nas pripravljali pečene krače iz rasola, plus kakaj krompir oziroma priloge zdraven.
0: Kako pa lahko seveda tisti, ki vas želijo obiskati, pridejo do vas?
1: Tisto, što smo zdaj tu, v glavnem, ki grejo iz Čakolan proti Zavrču, smo na pol poti, Turški vrh, table so, v glavnem smer, to je en ek v zadnji, oziroma čist zdraven mejem, bom rekel en kilometer do Hrvatske meje, tak da smo v enem takem ovinku, no, v glavnem, se ljudje potrudijo oziroma stranke pa nas probajo najti.
0: No, v soboto 6. junija boste imeli tako kot vsi ostali ponudniki dan odprtih vrat. Kako pa imate vaša vrata odprta sicer?
1: Mi sicer delamo ob ponedeljkih zaprto, potem torek, sredo, četrtek delamo od 2 naprej, v petek, soboto, nedeljo pa od 9 pa večer do 10.
0: Zagotovo je pa potrebno to vašo domačo odlično kulinariko zaliti z dobrim vinom, ki ga pri vas verjetno ne manjka.
1: Definitivno ga ne manjka. Imamo tudi eno degustacijsko klet pri nas, kjer na enem mestu ponujamo vina vseh teh okoliških vinogradnikov. Tako da v bistvu lahko na enem mestu probate vsa vina, ki imajo trenutno naši vinogradniki v ponudbi. V bistvu, ja, vsi vabljeni, v glavnem, pustite se presenetiti, tisti, ki ste bili, verjetno že vete, kaj lahko pričakujete pri nas, tisti, ki še pa niste bili, pa vas vljudno vabim, da nas obišljete.
0: Operacijo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Sandijev Memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
2: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
1: Vse v Sandijevem Memorialu na portalu www.turnirji.com.
2: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
1: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
3: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
7: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
8: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško, na hrvaški meji veljajo nova pravila, kaj to pomeni za Slovence. Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah, spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Današnjo sredo so v hotelu Roškar pripravili zelenjavno juho, po juhi pa vam postrežejo pečena rebra s praženim krompirjem in solato, v hotelu Roškar danes tudi špageti, bolognese in solata ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro vseh menijih priporoča dve dnevni juhi in solato iz bifeja, danes pa so vas pripravili svinjski dunajski zrezek s praženim krompirjem in pa sirov burek z jogurtom. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postrv potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo!

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Brusel danes so o morebitnem ukrepanju proti Sloveniji zaradi presežnega primankljaja. Rubio prepričan v uspeh pogajanj z Iranom. Vreme dopoldne oblačno in deževno, sprva posamezne nevihte. Dober dan, z vami v Novice, sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Evropska komisija bo danes v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra odločila o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Tako kot drugim državam članicam, ji bo podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je med javnim senatnim zaslišanjem o proračunu State Departmenta izrazil prepričanje, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala in da bodo uspešna, ne glede na to, da naj bi Islamska republika prekinila zaradi izraelske ofenzive v Libanonu, kar je predsednik ZDA Donald Trump sicer zanikal. Policisti so v zadnjih 24 urah na slovenskih cestah obravnavali 134 prometnih nesreč, od tega 12 nesreč z lahkimi in 5 nesreč s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so policisti zasegli 12 vozil. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tega tedna začela poletno reprezentančno sezono. Po končanih pripravah jo čaka prvi turnir Evropske lige v Črni Gori, v kateri odkrito meri na zaključni turnir, prek nje pa bodo Slovenke lovile tudi uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Tekmice v Črni Gori bodo gostiteljice in Gruzike. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrenje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
11: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
12: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
13: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih z veliko zabave in odličnega nogometa. Ja, pozdrav na ceste, še zmeraj mokre, tako da, dragi moji, dežju se, veste, treba biti previden, drugega pa zaenkrat na našem koncu ne vidim, razen polovična zapora v Spuhli, tam je promet urejen izmenično semaforji in to zaradi rušitev stavb. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 080-13-02.
14: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
15: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
13: Ja, lepo dobro jutro vam želiva. Danes je sreda, 3. juni. In z nami bodo to soboto na Golažu, ne? Pred tehničnimi pregledi Ptuj, tudi Kingstoni, ki bodo rekli, če bo pa, ko bo padal dež, jaz upam, da ga ne bo soboto. Pa tak pravi, da ne bo.
16: Ne upaš, ne bo ga.
13: Ne bo ga.

0: Don't speak na radiju, tu je 12 minut čez 9, to je dobro jutro vam želiva. Zdaj pa bomo mi dva malo božička, ne? Ali kako se to reče?
1: Ah, pol leta še samo do božiča, ja, tako da mi dva sva zdaj pred božička, ne?
0: Ja.
1: Oziroma, veš, do je podjetje Implan, ki bo nekomu podaril 20 evrov darilnega bona, ki ga lahko zapravi pri njih. In pa seveda nekdo bo prejel spominsko majico 25. Sandijevega memoriala v Vitomarcih.
0: Sponzor tega turnirja je v bistvu trgovina Implan, zato bomo zdaj le to zavrteli boben. Se že vrti. Čuj ga.
1: In Mojca Črnivec nagrado dobi.
0: Mojca, čestitke za sam podatke poslati in pa še nekaj. Nagrado prejmete po pošti.
1: Tako.
2: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarcih.
3: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih z veliko zabave in odličnega nogometa.

0: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
1: Pridi v Implant.
2: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Današnjo sredo so v hotelu Roškar pripravili zelenjavno juho, po juhi pa vam postrežejo pečena rebra s praženim krompirjem in solato, v hotelu Roškar danes tudi špageti, bolognese in solata ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro vseh menih priporoča dve dnevni juhi in solato iz bifeja, danes pa so vas pripravili svinjski dunajski zrezek s praženim krompirjem in pa sirov burek z jogurtom. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s prilogo in solato, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa tudi postrv potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Ko smo že poročali, je cestno podjetje Ptuj včeraj začelo rušenje dveh stanovanjskih stavb in pripadajočih gospodarskih objektov ob glavni cesti skozi Spuhljo pri dvorani. Na cesti, kjer teče glavna prometna povezava med hrvaško mejo in mestom Ptuj, bo predvidoma mesec dni polovična zapora. Lokalno cesto za Brstje bodo v času rušenja objektov nasproti križišča popolnoma zaprli za promet. Zaradi rušitve, odstranjevanja ruševin in utrjevanja brežin bo polovica glavne ceste za promet zaprta mesec dni. Promet bo potekal izmenično, enosmerno, usmerjala ga bosta semaforja, v času prometnih konic pa delavci ročno, je povedal vodja cestnega vzdrževanja pri cestnem podjetju Ptuj Goran Kraljevič. Na avtocesti Šentilj-Maribor se je včeraj zgodaj zjutraj zgodila hujša prometna nesreča, v kateri je ena oseba izgubila življenje. Vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije na policijski upravi Maribor, Boris Veberič, je povedal, da so včeraj okrog pol tretje ure zjutraj
3: bili obveščeni o vozniku, ki vozi po smernem vozišču namenjeno vožnji v nasprotni smeri po avtocesti A1 iz smeri spodnjega Dobrenja proti Šentilju. Voznik nemški registrski označ, sicer hrvaški državljan, je trčil voznika osebnega avtomobila z območja policijske uprave Maribor, ki je pravilno pripeljal iz smeri Šentilja. Zaradi silovitega čelnega trčenja je tudi državljan na kraju prometne sreče umrl, drugi udeleženec pa se je prometne sreče lažje telesno poškodoval. Gre za peto prometno nesrečo s smrtnim izidom na območju policijske uprave Maribor, v kateri je umrlo 7 udeležencev prometne nesreče.
2: Dodal je, da so štajerske ceste v enakem obdobju lanskega leta zahtevala 3 življenja. Marija Slodnjak se vam ponovno pridružimo ob 11:30 v novicah iz Podravja.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Ples dežju, dež in pa 17 stopinj imamo, takšne temperature bodo tudi v popodanskem času, dež bo ponehal šele tam okoli 16. ure popolnoma. No, jutri pa dežja ne bo, pač pa bo kar obilica sonca. Že zgodaj zjutraj ga bomo deležni, v popodanskem času pa nam bo sonce doprineslo 23 stopinj. V petek spet dežnik, obavezna oprema, zjutraj 12, čez dan okoli 18. Vikend, torej sobota in nedelja, pa sončna in seveda krasne temperature bodo ravno pravšnje, da bomo lahko uživali na prostem. Od 23 do 25 stopinj bo. Pa še ena odlična novica, v prihodnjem tednu bo vsak dan topleje, proti koncu tedna bomo že blizu 30.
0: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
5: Ceste so mokre, zato previdno, do 30. junija pa se boste čez Spuhljo vozili le po polovici ceste, tako da tam je promet urejen izmenično. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
5: Ja, to soboto se je povedalo lepo vreme, zato se bomo dobili pred Tepe Puhom in Škoda Kas Auto na Ptuju na Golaš Festo. Mi dva pa še moramo zdaj eno nagrado podeliti, ne?
4: Paket presenečenja tehničnih pregledov Puh.
5: Boben, vrti se.
4: Nagrado prejme Ivana Štumberger. Ivana, verjamem, da se vidimo v živo v soboto ob 9:00, tudi radio Ptuj v živo pred tehničnimi pregledi. Vljudno vabljeni pa tudi vsi, ki praznujete danes rojstni dan, da nam pošljete na 4246 črki RD presledek in pa napišete torej podatke slavljencem. Po 2:00 izvemo, kdo danes 3. junija praznuje.
8: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.

0: Najväčšie úspešnice vseh časov.
1: Podravie na moji dlani.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 3. junija smo in poglejmo, kdo torej danes praznuje rojstni dan. Abrahama ima Vincenc Kukovec in na Vincenca Kukovca ste se spomnili kar dvakrat. Rojstni dan ima tudi Mitja Zajšek iz Zgornjega Gruškovja 45 pri Podlehniku, okrogli 40. rojstni dan in na Mitjo Zajška iz Zgornjega Gruškovja 45 ste se spomnili kar 6-krat, tako da vse najboljše Mitja Zajšek v Gruškovje 45. Tudi Katarina Svenšek praznuje iz Lancove vasi 1B, 6. rojstni dan. Pa Vincenc Kukovec ima danes Abrahama doma v Bratislavcih pri Polenšaku in ponovno ste se spomnili nanj kar 3-krat. Rojstni dan ima tudi Ivanka Žgec iz Žamencev. Ali pa Zgec iz Žamencev, potem rojstni dan ima tudi Lujzek Fajfarič, 60 let je star in je doma iz Pestik 4 pri Zavrču. Tudi Valerija Fekonja iz Strejacev 1 praznuje 40. rojstni dan, v Podgorcih praznuje Aida Moravec, 16 let, v Pestiki 4 pri Zavrču ima 60. rojstni dan Lujzek Fajfarič.

Rojstni dan ima na dobrini tudi Metka Kores, pa ponovno 3 SMS-i za Lujska Pajpariča, ki praznuje 60. rojstni dan v Pestikah 4 pri Zavrču. Tudi Slavko Strehn iz Muretincev ima rojstni dan, 69 let je star. Pa rojstni dan Abrahama ima Vinko Kukovec iz Bratislavcev. 5. rojstni dan praznuje v Kidričevem Sija Dajnko. 63. rojstni dan ima Milan Malec iz Huma. 98 let praznuje danes Marija Marin iz Bresnice. Ponovno ste se spomnili tudi na Sijo Dajnko iz Kidričevega, ki ima 5. rojstni dan. Pa Gregor Kmetec iz Lancove vasi praznuje 33 let. 17. rojstni dan ima Mitja Krajnc iz Velike Varnice in pa Mateja Malek iz Cihnerjeve ulice. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
1: Čas je za piknik, pridi v Implan.
2: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
1: Piščančja kraljica ABZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
2: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
1: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
3: Sandijev memorial. 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
1: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
3: Vse v Sandijevem memorialu na portalu 3xdvojneve.turnirji.com.
1: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
3: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Sova 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
4: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
5: No, pa poglejmo, kdo danes, 3. junija, še praznuje rojstni dan. Slavko Strajn iz Muretincev ima rojstni dan, pa Sija Danko iz Kidričevega. 63. rojstni dan praznuje Milan Malec iz Huma. Rojstni dan ima tudi Gregor Kmetec iz Lancove vasi, 33 let je star, pa Mitja Krajnc iz Velike Varnice ima 17. rojstni dan, Mirjana Vrbanič oziroma Vrbanič iz Ptuja praznuje pa tudi Srečko Marin iz Ptuja, 61. rojstni dan. Slavljenka je tudi Valerija Fekonja iz Trejacev 1. Okrogli 40. rojstni dan ima. Pa ponovno 3 SMS-i za Lujzeka Fajfariča, ki ima 60. rojstni dan v Pestikah 4. Rojstni dan ima tudi Mitja Zajšek iz Gornjega Gruško, je 45 pri Podlehniku, 40 let je star. Pa rojstni dan ima Vincenc Kukovec, Abrahama pravzaprav iz Bratislavca 28A. Poglejmo še v SMS nabiralnik. Ja, veselo bo danes tudi pri Valeriji Fekunja, ki ima danes 40. rojstni dan in to v Strejacih. In pa rojstni dan ima Tadeja Pihler iz Trnovske vasi, ki pa je prav tako stara 40 let. Vsem, ki danes praznujete, torej ki smo vas omenili, no pa tudi tisti, ki vas nismo pa praznujete, želimo res lepo praznovanje in pa veliko zdravja. Vse najboljše, slavljenci.
4: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Na delovnem obisku v Sloveniji predsednik Litve navseda. V ukrajinskem napadu na avtobus po navedbah Rusije več mrtvih. Vreme dopoldne oblačno in deževno, sprva posamezne nevihte. Dober dan, z vami v novica sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Predsednik Litve Gitanas Nauseda se bo danes v okviru priprav na predsedovanje Litve Svetu Evropske unije modil na delovnem obisku v Sloveniji. S predsednico republike Natašo Pirc-Musar se bo sta v pogovorih med drugim osredotočila na politično in gospodarsko sodelovanje med državama, so sporočili iz urada predsednice. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom na avtobus, ki je potoval med Moskvo in Simferopolom na polotoku Krim, je bilo v regiji Donetsk ubitih 7 ljudi, še 11 je ranjenih, so sporočile ruske oblasti. Ob tem je Rusija poročala tudi o napadih z droni v regiji Leningrad in v Moskvi. Nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacientov, ki je začel veljati danes, med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov pacientov. Vozila za nenujne prevoze bodo lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacientov, so zapisali na Ministrstvu za zdravje. Nekdanji angleški nogometni zvezdnik David Beckham bo 12. junija prejel svojo zvezdo na aleji slavnih v Hollywoodu. Dogodek naj bi še povečal zanimanje za nogometno svetovno prvenstvo, ki se bo začelo dan prej, gostile pa ga bodo Združene države Amerike, Kanada in Mehika. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo zahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
10: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Obveščamo vas, da to soboto, torej 6. junija ob 9:40, rubrike Rojstne dnevi tokrat ne bo na sporedu, saj bo naš program potekal živo z terena iz Puhove ulice. Vse, ki praznujete ta dan rojstni dan, bi želeli slišati svojo voščilo v etro, vas vabimo, da SMS sporočilo pošlete v nedeljo na številko 4246 s ključnima črkama RD. Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ostavila jutri v četrtek 4. junija v Lancovi vasi pri Vaškem domu med 8:30 in 9:00. Videm pri vrtcu obišče med 9:10, tam bo do 10:00. V Gorišnici pri osnovni šoli se Bibliobus ostavi jutri med 11:30 in 12:00. Na Forminu pri gasilskem domu bo med 12:15 in 12:45 ter Budino brstje pri vrtcu obišče med 13:00 in tam bo do 13:30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi jutri v četrtek 4. junija za občinsko organizacijo Rdečega križa Gorišnica ter za občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124. Vsak delovnik med 8:00 in 15:00. No, prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odozen krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: V 75. letu se po dolgi in težki bolezni poslovil Ivan Fürst iz Kicarja 28A. Pogrebu jutri ob 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13. V 75. letu se po dolgi in težki bolezni poslovil Ivan Fürst iz Kicarja 28A. Pogrebu jutri ob 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13. V 76. letu se je poslovil Marjan Vrabl iz Gorne Hajdine 36. Pogrebo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 11. uri. V 76. letu se je poslovil Marjan Vrabl iz Gorne Hajdine 36. Pogrebo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 11. uri. V 87. letu se je poslovila Angela Vnuk iz Lovrenca na Dravskem polju 68A na zadnje stanojočo v domu pokojencev Kidičevo. Pogrebu jutri ob 16. na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 14. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 87. letu se je poslovila Angela Vnuk iz Lovrenca na Dravskem polju 68A na zadnje stanojočo v domu pokojencev Kidičevo. Pogrebu jutri ob 16. na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 14. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
0: Radio Ptuj. Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si. Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor. V petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih. Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, popoldne se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižja temperatura bo 5 stopinj, najvišja 26 stopinj.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: Po državi marsikje močno dežuje. Zato vas prosimo, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt tokrat. Marinirani baby ribsi 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov 4,50 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za kilogram. Čevapčiče za sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vsak dan sveža teletina vse vrste telečega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorjene izdelke z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Logoteh, strokovnjaki za sodobne tehnološke in promocijske rešitve. Kakovost, hitrost in zanesljivost na enem mestu. V podjetju Logoteh smo vedno odprti za nove zaposlitve. Spletna stran www.logo-teh.eu. Logoteh, vaš partner za učinkovite in moderne rešitve.
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desamuk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Nesreč vse več, zakaj vozniki zapeljajo v napačno smer na avtocesti. Meja s Hrvaško, na hrvaški meji veljajo nova pravila, kaj to pomeni za Slovence. Oboroževanje bodo ZDA jedrsko orožje namestile v še več državah. Današnja priloga je Človek v križankah, spletna stran svet24.si pa naj bo vaše prvo okno v svet.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Še nimate načrtov za soboto 6. junija? Podajte se med slikovite haloške vinograde, odkrijte pristne lokalne okuse in uživajte v kulinarični raznolikosti Haloz. Tudi letos vam bodo svojo vrat odprli vinske kleti, pivovarna in grad, kjer vas bodo ob kozarcu vina ali kraft piva razvajali z domačo haloško kulinariko. Jedi so letos nastale v sodelovanju s priznanim kuharskim mojstrom Urošem Štefelinom. Več informacij pa najdete tudi na Facebook strani Kulinarična avantura Haloze. Zdaj pa lepo pozdravljam Tineta Brodnjaka iz familije Estate v Dolanah. Dobar dan želim.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Gospod Brodnjak, kako bi morda na kratko predstavili vašo družinsko tradicijo? Kdaj ste se odpravili na to čudovito pot zgodbe, ki jo ponujete?
1: Mentalno smo bili v celi zgodbi že tam 18. 19. leta. 20. smo postavili prvo etiketo na trg, 24. leta zaključili gradnjo kleti in krati tudi zalaufali v bistvu vinski turizem, če tako rečem. Zgodovinsko pa že daleč nazaj, tudi stari starši so trgovali z grozdjem takrat večinoma.
0: Kaj lahko mimoidoči turisti, gostje pri vas doživijo?
1: Mi smo načeloma odprti vsak konec tedna, od petka do nedelje, celo leto. Goste lahko k nam pridejo samo na kozarec vina ali se najavijo na vodeno degustacijo in ogled kleti. Fokus naše ponudbe je dejansko so vina. Vina je tisto, od katerega živimo, kateremu dajemo 95% vseh moči. Hkrati pa tudi ponujamo lastne salame, lastnega vzgoja ekološke reje škotskega višavskega goveda, katere so tudi bile del programa sodelovanja z kuharjem šefom Štefelinom. In te so tudi nekako železni repertoar naših degustacij in ponudbe kulinarike pri nas.
0: Bo takšna ponudba tudi v soboto 6. junija?
1: Definitivno, tako kot vsako do zdaj, tokrat bo pa še obogatena mogoče z čim dodatnim iz rok domače kuharice.
0: Dejali ste, da ste odprti za vse goste, turiste vsak vikend, torej v soboto 6. junija bodo vrata verjetno odprta dlje.
1: V bistvu manj. Ob sobotah delamo do 9. ure, dogodek pa traja do 8. Ampak realno se pri nas vrata ne zapirajo ob tem času vedno, tudi če je seveda dobra volja prisotna, podaljšamo. V petek, če smem navesti odpiralne čase, v petek smo odprti med 5 in 8, ob sobotah od 1 do 9 načeloma, ob nedeljah pa od 1 in do 5 popoldan. Urniki se pa bodo verjetno kaj spremenili v smislu podaljšanja odpiralnega časa proti večeru v času poletnih mesecev.
0: Kateri gostje vas največ obiščajo?
1: V bistvu cela Slovenija, če sem čisto odkrit. Odpira se nam hrvaški trg, pojavljajo se Avstrijci. V času poletnih mesecev pa seveda tudi stacionarni gostje, ki bivajo v Halozah in nas obiščejo. Zelo zanimivo, tudi gostinci na poti, goste k nam, korporativna srečanja. Zelo širok spekter ali pa miks gostov imamo.
0: No, v Halozah ste se ponudniki kar nekako povezali in dobro sodelujete, ne?
1: Seveda, vsekakor. Sledimo temu, kar so drugi naredili že pred nami v drugih vinorodnih okoliših ali pa deželah Slovenije. To je zametek, čaka nas še trdo delo, definitivno pa smo, lahko rečem, da mogoče kar pioniri združevanja take ponudbe v Halozah.
0: Torej, če je pri vas klet polna, boste z veseljem ponudili soseda?
1: Tako kot vsak dan.
0: Po čem se razlikujete od drugih ponudnikov?
1: Če se obrneva na vina, ki nekako so naš glavni produkt, pri naših vinih poudarjamo svežino, sadnost in mineralnost. Mogoče naša vina sledijo temu, kar Haloze so. Generalno sledimo tem klasičnim stilom vin, kot so klasični sovinjoni Evrope, ne novega sveta, kot so recimo laški rizlingi, tudi s to haloško svežino, sadnostjo, mineralnostjo. Mislim, da je to tisto.
0: Morda še, gospod Brodnjak, za konec te predstavitve vaše povabilo.
1: Cenjene dame in gospodje, dobrodošli, od srca dobrodošli to soboto 6.6. k nam na okrepčilo ali podkrepitev ob poti k drugim ponudnikom, ki so na hribu ali pa čez hrib.
0: Operacijo so financirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 do 2027.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Za hudobavnega Janko uspeli zbrati 2,5 milijona evrov. Rubio prepričan v uspeh pogajanj z Iranom. Vreme dopoldne oblačno in deževno, sprva posamezne nevihte. Dober dan z vami v novicah, sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Družini 9-letnega dečka Jake, ki ima hudo genetsko bolezen duševno mišično distrofijo, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov, potrebnih za otrokovo zdravljenje v Združenih državah Amerike. Zelo smo veseli, da nam je uspelo. Že čez dobra 2 tedna odletimo v ZDA, Jaka pa bo zdravilo prejel 23. junija, je povedal njegov oče Robi Škof. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je med javnim senatnim zaslišanjem o proračunu State Departmenta izrazil prepričanje, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala in da bodo uspešna, ne glede na to, da naj bi Islamska republika prekinila zaradi izraelske ofenzive v Libanonu, kar je predsednik ZDA Donald Trump sicer zanikal. Evropska komisija bo danes v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra odločila o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Tako kot drugim državam članicam ji bo podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. Ena najboljših telovadk vseh časov, Nadija Komaneči, je konec minulega tedna obiskala svoje rojstno mesto, Onesti. Obisk junakinje olimpijskih iger v Montrealu leta 1976 je v tem romunskem mestecu povzročil veliko navdušenje, pred njenim nekdanjim domom pa se je zbrala velika množica, ki je z ovacijami pozdravila svojo slovito rojakinjo in veliko vzornico. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
10: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
8: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Po državi marsikje močno dežuje. Zato vas prosimo, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: TP-Puh je pravo središče vsega za vaše vozilo. Tam lahko pravite tehnični pregled za vsa motorna in priklopna vozila, pa traktorje in mopede. Uredite tudi homologacije, tudi za starodobnike. Prav tako lahko sklenite zavarovanje za vsa vozila ter opravite tahografe. Tam vas čaka tudi pralnica, bar ter prodaja vozil znamke Škoda. To pa še ni vse. V soboto, 6.6. od 9. ure naprej boste tam lahko dobili tudi brezplačen golaž. Na Puhovi 8 se bo namreč odvijal prav poseben dogodek – Puhov Golaž Fest. Dobrodelni dogodek, kjer se bodo prijavljene ekipe pomerile v kuhanju najboljšega golaža. Za vse obiskovalce bo na voljo torej brezplačni golaž, vzdušje pa bo dodatno popestril tudi bogat glasbeni program Uživo, ki bo potekal v sodelovanju z radijem Ptuj med 9. in 13. uro. Seveda ta dan tehnični pregledi Puh obratujejo po normalnem delovnem času, boste pa med tem na odru lahko videli Burjano, Dobna Kumra, Izaka Palmo, Omare Nabarja, Kingstone, Evo Pak, Skater, Božidarja Wolfgang Wolfa, Zlate Ase, pride pa tudi Mario Veliki. Ob tem bo potekalo tudi veliko nagradno žrebanje, kjer lahko osvojite traktor Štajer Puh, električno kolo in kar 10 let brezplačnega tehničnega pregleda za enega srečneža. Za pijačo bo poskrbljeno, ves skupiček pa bo namenjen za Teotovo zdravljenje. Se vidimo v soboto 6. junija od 9. ure naprej na Puhovi.
1: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaž Fest, brezplačni golaž za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj uživo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.

0: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
1: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
2: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
3: V soboto 6. junija vabljeni na kulinarično avanturo Haloze. Od 10. ure naprej vas pričakujejo Vina Gorjup, Frizibir, Bar pri Veseliču, Familija Estate in Grad Borl. Z vini, kraft, pivom in domačo haloško kulinariko. Večje skupine svoj prihod rezervirajte. Več na Facebook strani Kulinarična avantura Haloze. Operacijo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
6: Nogomet. Šumali bi najraje v Split, Budimpešto ali Sofijo. Rokomet. V Ormožu iščejo novega trenerja. Atletika. Z odlično konkurenco prišli tudi odlični rezultati. Odbojka. V tujino se podaja tudi Klara Milošič. Rekreacija. Polimaraton. Dogodek za prijetno druženje.
5: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Urso, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960. Nudijo pa tudi posojila zaposlenim, nezaposlenim, upokojencem za minimalno pokojnino, pogoje le čist SIS bon, pa tudi tistim zakreditiranim, ki ne morejo dobiti kredita na svoji banki. Telefon 070-639-350. 070-739-350.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

scenu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Županja Svetega Andraža Darja Vudler-Berlak prepričana, da bi na obrambi pred točo morali storiti več. Občini Sveti Tomaž kupili kombi za prevoz otrok. Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji bo v naše kraje pripeljala svetovno kolesarsko elito. Na avtocesti Šentil-Maribor v prometni nesreči včeraj umrl hrvaški državljan. Preglejmo podrobneje. Občino Sveti Andraž v Slovenskih Goricah so v zadnjih dneh prizadele ekstremne padavine s točo in povzročile precejšno škodo v kmetijstvo in na cestni infrastrukturi, je povedala županja Darja Vudler-Berlak, prepričana, da bi na obrambi pred točo morali v državi storiti več.
2: Sicer mi plačujemo zaščito, ne, z temi protitočnimi letali, ne, ampak glede na Avstrijce, ki ima 7 letal, ne, mi pa eno, pa še to se vedno z državo vodskamo, to je neki strošek 350 tisoč evrov, je za DDV je skupen strošek za celo to našo regijo. Občina doma 65% zraven, ostalo pač krije država, da bi tu nekaj mogli narediti nekaj na tem, da bi še kaki avion, tu se tako pogovarjamo, ne, tako da o milijoni govorimo, ne, ni da to neki veliki strošek, napram temu, kaka škoda milijon. Na kmetijskih površinah. Ne.
1: Pravi županja Svetega Andraža v Slovenskih Goricah. Občini Sveti Tomaž so v tem tednu prevzeli nov kombi, ki ga bodo namenili prevozu otrok v šolo. Župan Mirko Cvetko pove.
3: Gre za kombi znamke Ford za 9 oseb, skupni vrednosti 48 tisoč evrov, znatnim sofinanciranjem v višini dobrih 30 tisoč evrov, strani Boržana. Vozilo bomo zelo, zelo potrebovali, glede na to, da dajemo za šolske prevoze veliko denarja in s tem praktično razbremenjujemo avtobusne prevoze, ki smo jih do sedaj mogli plačevati in rešujemo pravzaprav kar nekaj teh zaselkov, da bomo te naše otroke lahko prepeljali s tem našim vozilom varno v našo šolo. Kombi bo vozil po vseh Rucmanci, Trnovci, Mezdovci, Rakovci in pa Koračice. Vozil pa ga bo naš delavec občinske uprave in pa hišnik iz osnovne šole Sveti Tomaž.
1: Prevoze otrok z novim kombijem bodo pričeli izvajati s 1. septembrom. 18. junija bo po naših krajih potekala druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Organizacijski direktor dirke Bogdan Fink pravi, da je letošnji zaključni del etape nekoliko spremenjen. Vendar so v traso vključene vse občine, povezane v projekt Drava Bike. Na dirki bo sodelovalo 18 ekip.
4: Največji zvezdnik letošnje dirke bo Florian Lipovic, to je fant, ki je bil lansko leto tretji na Tour de France. Na drugi strani imamo pa mladu slovenska kolesarstva, Jakob Merzel. Je pa res, da je to priložnost tudi za vse ostale slovenske športnike, kolesarje, da se pokažejo, ker dirka po Sloveniji tekmovalno je naš okno v svet. Vsi vedo, kje smo, in si na ta način lahko tudi kakšen, kot v preteklosti, Primož Roglič, Tadej Pogačar, Jan Polanc, Jan Tratnik. Oni so si preko dirke po Sloveniji zelo velik naredil, da so potem prišli na znejši nivo, na katerem tekmuje.
1: Druga etapa z naslovom Drava Bike bo potekala po slikoviti kolesarski poti ob reki Dravi in bo dolga 177,6 km. V uvodnem delu trase bodo priložnosti za pobege. Ravninski srednji del pa bo pripravil teren za odločilni vzpon na Jeruzalem. Kronika. Na avtocesti Šentil-Maribor se je včeraj zgodaj zjutraj zgodila hujša prometna nesreča, v kateri je ena oseba izgubila življenje. Vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije na policijski upravi Maribor, Boris Veberič, je povedal, da so včeraj okrog pol tretje ure zjutraj
5: bili obveščeni o vozniku, ki vozi po smernem vozišču namenjeno vožnji v nasprotni smeri po avtocesti A1 iz smeri Spodnjega Dobrenja proti Šentilju. Voznik nemški registrski označ, sicer hrvaški državljan, je vtrčil voznika osebnega avtomobila z območja policijske uprave Maribor, ki je pravilno pripeljal iz smeri Šentilja. Zaradi silovitega čelnega trčenja je tuji državljan na kraju prometne nesreče umrl, drug udeleženec pa se je v prometne nesreče lažje telesno poškodoval. Gre za peto prometno nesrečo s smrtnim izidom na območju policijske uprave Maribor, v kateri je umrlo 7 udeležencev prometne nesreče.
1: Štajerske ceste so v enakem obdobju lanskega leta zahtevala 3 življenja, je še dodal Veberič. Oddajo novice iz Podravja sem pripravila Marija Slodnjak, želim vam lep preostanek dneva.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Danes bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, popoldne se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižja temperatura bo 5 stopinj, najvišja 26 stopinj.
8: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
9: Nesreče so na Štajerski avtocesti v smeri proti Celju pred priključkom Šempeter in na Pomurski avtocesti v smeri proti Murski Soboti med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas. Zaradi druge nesreče je zaprt vozni pas. Meritve hitrosti se izvajajo v Črenšovcih pri Sikli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Vabimo vas na sproščen in doživet vikend oddih s radijem Ptuj in Štajerskim tednikom. 27. in 28. junija bomo za 245 evrov raziskovali naravne in kulturne bisere Bosne in Hercegovine. Naša pot nas bo najprej vodila v slikovit Bihač, kjer bomo ob smaragdni reki Uni začutili utrip zgodovine in prijetnega mestnega življenja. Nadaljevali bomo v čudovit nacionalni park Una, kjer nas bodo očarali mogočni slapovi, med njimi pa tudi znameniti Štrbački buk in Martin Brod. Sprehod skozi neokrnjeno naravo bo prava paša za oči in dušo. Po pestrem dnevu se bomo odpravili še v Banje Luko, kjer bomo prenočili in uživali v večerji. Naslednji dan pa bomo raziskovali mesto ob reki Vrbas, občudovali njegove znamenitosti ter se prepustili sproščenemu mestnemu utripu in obisku tržnice. Pot bomo nadaljevali tudi do Ljubačke doline, kjer bomo stopili v svet nekdanjega vaškega življenja. Tam nas čaka tudi okusna domača malica z lokalnimi dobrotami, ki bo zaokrožila naše doživetje. V ceno je vključeno vse, prevoz, nastanitev s polpenzionom, vstopnine, ogledi in vodenje, zato lahko brez skrbi uživate v vsakem trenutku. To bo vikend poln lepih razgledov, zanimivih zgodb, dobre hrane in prijetne družbe. Pridružite se nam 27. in 28. junija in si privoščite oddih, ki ga boste še dolgo pomnili.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako drago je lahko počitniško varstvo za otroke? Nasedla reforma dolgotrajne oskrbe. Domovi z dobički, oskrba na domu pa stoji. In kakšne načrte ima mestna občina Ptuj za območjem nekdanjega Koteksa? Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.
3: Soba sto dve.
1: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
7: Kupijo traktor, IMT, Urso, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960. Nudijo pa tudi posojila zaposlenim, nezaposlenim, upokojencem za minimalno pokojnino, pogoje le čist SIS bon, pa tudi tistim zakreditiranim, ki ne morejo dobiti kredita na svoji banki. Telefon 070-639-350, 070-739-350.
6: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Vlada Roberta Goloba se je sestala na zadnji seji. Moravški župan Balažic v 30-dnevnem priporu. Vreme, popovdne bodo padavine od zahoda slabele in ponehale. Dober dan, z vami v novice, sem to dopovdne Ane Marije Kekec. Vlada pod vodstvom prvaka svobode Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je danes sestala na svoji zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Ministri iz kvote svobode so ob prihodu na vlado ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobri formi. Na sejo pa ni bilo ministrov iz kvote SD. Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor. Balažica, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitev pritožilo in s pritožbo uspelo. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom na avtobus, ki je potoval med Moskvo in Simferopolom na polotoku Krim, je bilo v regiji Donetsk ubitih 7 ljudi, še 11 je ranjenih, so sporočile ruske oblasti. Ob tem je Rusija poročala tudi o napadih z droni v regiji Leningrad in v Moskvi. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tega tedna začela poletno reprezentančno sezono. Po končanih pripravah jo čaka prvi turnir Evropske lige v Črni gori, v kateri odkrito meri na zaključni turnir, prek nje pa bodo Slovenke lovile tudi uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Tekmice v Črni gori bodo gostiteljice in Gruzike. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Nesreče so na štajerski avtocesti v smeri proti Celju pred priključkom Šempeter in na pomurski avtocesti v smeri proti Murski Soboti med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas. Zaradi druge nesreče zaprt vozni pas. Meritve hitrosti se izvajajo v Črenšovcih pri Sikli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ali vidite svet jasno, kot bi ga lahko? V Optiki Vivid poskrbimo za vaš popoln pogled z vrhunskimi očali, sodobnimi pregledi vida in strokovnim svetovanjem. Naj bo vsak detalj kristalno jasen za delo, prosti čas in vsak trenutek vašega dne. Optika Vivid, Sveta Trojica, kjer ste pomembni vi in vaš vid. Logoteh, strokovnjaki za sodobne tehnološke in promocijske rešitve. Kakovost, hitrost in zanesljivost na enem mestu. V podjetju Logoteh smo vedno odprti za nove zaposlitve. Spletna stran www.logo-teh.eu. Logoteh, vaš partner za učinkovite in moderne rešitve.
1: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
0: Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor. V petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.
3: V Štajerskem tedniku.
0: Zakaj se Ptujska kmetijska zadruga zanima za prazne prostore M-tehnike na Ormoški? Kakšen smisel bi imelo testiranje poslancev na droge, če morajo rezultati ostati skriti pred javnostjo? In zakaj postaja zaposlovanje invalidov vse zahtevnejše?
4: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
5: Dobrodošli v naši oddaji, kjer govorimo o dobrem počutju in o izdelkih, ki nam lahko pomagajo na poti do boljše forme in boljšega počutja. Danes bomo spoznali izdelek, ki ga boste hitro vzljubili. To so slimi z bomboni, ki so odlična pomoč pri nadzoru telesne teže. Z mano v studiju je Andreja Fras, predstavnica podjetja BioStile. Lepo pozdravljena, Andreja.
6: Lep pozdrav tebi, Kaja, in vsem, ki naju ta trenutek spremljajo.
5: Andreja, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju, je to pa zveni skoraj predobro, da bi bilo res.
6: Res je. Slimi so res bomboni z okusom breskve, ki pa niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično dokazanim učinkom. Vsebujejo namreč glukomanan, torej prehransko vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in ustvari občutek sitosti. Tako pojemo manj, kar je osnova za izgubo kilogramov. Seveda tudi za vzdrževanje telesne teže.
5: In koliko teh bombonov sploh smemo zaužiti?
6: Priporoča se, da jih jemljemo trikrat na dan po dva bombona pred obrokom z enim do dvema kozarcema vode. Tako skupaj vnesemo 3 grame glukomanana dnevno v naše telo in ravno to je tista količina, pri kateri je njegov učinek na zmanjševanje telesne teže tudi znanstveno potrjen.
5: In kaj so pokazale klinične študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Dejan Gmajner, beseda je vaša.
7: Učinkovitost slimic mehkih bombonov za hujšanje smo dokazali v največjem sklopu kliničnih študij, ki so bile kadarkoli izvedene v Sloveniji na področju hujšanja. S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimic mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
5: Hvala, dr. Gmajner. Andreja, pa imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
6: Seveda, poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so res prijetnega okusa, brez sladkorja, primerni za diabetike in za vegane. In še nekaj, vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije in ravno to pripomore tudi k boljši prebavi.
5: Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba, seveda za vse tiste, ki naj spremljajo ta trenutek?
6: Pripravili smo res lepo akcijo. Namreč ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov prejmete kar 10% popust, če pa vzamete 3 škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega pa vas čaka še brezplačna dostava. Vsaka škatlica vsebuje kar 60 bombonov.
5: Super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, za enkrat najlepša hvala za vse informacije. Dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Ob naročilu 2 škatlic Slimis bombonov vam priznamo 10% popust. Ob naročilu 3 škatlic pa kar 20% popust. Pokličite na brezplačno številko 080-88-88. Zaloge so omejene, zato kar hitro pohitite. Sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Z mano v studiju še zmeraj gospa Andreja. Govoriva o slimih bombonih, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Današnja ponudba se glasi. Ob naročilu 2 škatlic vam priznamo 10% popust. A pozor! Ob naročilu 3 škatlic slimih bombonov kar 20% popust. Res neverjetna ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni Slimis sploh vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
2: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan in ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat, zato nam že pred obrokom daje občutek sitosti.
1: Čeprav se zdi hujšanje nekaj zelo osebnega, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekla, da se s tem sooča veliko ljudi?
2: Absolutno. Statistike namreč kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le tisti estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, srce, raven energije in seveda tudi na našo samozavest.
1: Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
2: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimih bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona, vedno pred obroki, z 1 ali 2 kozarcema vode.
1: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo kar z dovolj tekočine.
2: Tako je, res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimih bombonih tudi veliko pit.
1: Tudi priljubljena pevka Alja obožuje slimis bombone. Prisluhnimo njeni zgodbi.
3: To so slimis bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
1: Hvala, Alja. Andreja, glukomanan pomaga našemu telesu, kot sva že rekli, zgolj z izgubo kilogramov?
2: Ne, glukomanan prispeva tudi k zdrževanju normalne ravni holesterola v naši krvi.
1: Torej, slimis bomboni niso samo pomoč pri hujšanju, ampak lahko podpirajo tudi druge organe in njihovo delovanje.
2: Točno tako. In vse to na popolnoma naraven in varen način. Brez kemije, brez tablet pa, kar je zelo pomembno poudariti, izjemno okusni so.
1: Super. Andreja, zdaj pa še najbolj pomembno, ne? Kakšna je današnja posebna ponudba?
2: Ob nakupu 2 škatlic slimis bombonov vam priznamo 10% popust. Ob nakupu 3 škatlic pa kar 20% popust. Seveda pa imate tudi brezplačno dostavo.
1: Torej, to je res lahka, naravna pomoč za vse tiste, ki želite narediti nekaj zase. Dragi vsi, pokličite na 080-88-88. Še enkrat, 080-88-88. In si zagotovite slimis bombone po super ceni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije.
2: Hvala tebi, Kaja, in vsem, ki bodo z bomboni začeli svojo pot do boljšega in bolj zdravega izgleda.
1: Torej, dragi vsi, 080-88-88. Zaloge so omejene. Pokličite hitro. Želimo vam lep dan še naprej.
0: Podravje na moji dlani.

0: na Radiu Ptuj. Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bodo krajevne padavine od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Le na jugozahodu se lahko še pojavljajo posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja 26 stopinj.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
2: Nesreča je na cesti Ptuj-Lenart v Sovinskih Goricah, na relaciji Destrnik-Trnovska vas. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Meritve hitrosti se izvajajo v Črenšovcih pri Sikli. Kjer dežuje, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Ne pozabite ročno prižgati tudi zadnjih luči. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokričite na brezplačno 080 13 02.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kak se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Lepo pozdravljeni ob spremljanju našega rednega tedenskega podjetniškega navdiha. Območna obrtno-podjetniška zbornica je pred dnevi obeležila 55-letnico delovanja. Predsednik Ptujske območne obrtno-podjetniške zbornice Hugo Carli ob tem poudarja.
5: Zbornica po 55 letih obstoja je trdno en močen člen povezovalne vseh obrtnikov, podjetnikov, podjetnic, obrtnic in neki vezni člen v gospodarstvo.
4: Direktor območne obrtno-podjetniške zbornice Boris Repič.
6: 55 let je lep jubilej, ki kaže, da obrtniki, podjetniki potrebujejo svojo stanovsko organizacijo, da jih zastopa, povezuje, združuje, izobražuje in jim svetuje. Prehod teh 55 let je dejansko iz prostovoljne obrtniške organizacije v obvezno, pa potem pred slabimi 15 leti nazaj na prostovoljno članstvo in dejansko združujemo vse obrtnike, podjetnike. Na prostovoljni bazi to pomeni, da lahko svoj interes, svoje zamisli, svoje predloge o izboljšanju poslovnega okolja dejansko realizirajo preko nas. Stanje v tujski obrti in podjetništvo je relativno dobro, se pa poznajo seveda vsi ti rezultati teh raznih kriz od vojne v Ukrajini do tega spopada v Iranu, kjer beležimo seveda težave pri dobavnih verigah, cenah energentov, tako da se tu dejansko gospodarstvo malo ohlaja, umirja.
4: V Ptujski zbornici so ob jubileju dobili dva nova častna člana. Naziva sta na slavnostni akademiji zbornice prejela dolgoletna podjetnika Vladimir Janžekovič in Slavko Šega. Oba sta jubila vesela. Slavko Šega.
7: To priznanje veliko pomeni, ker postati častni član je nekaj posebnega. In ob taki obletnici 55 obrtne območne zbornice Ptuj je tudi en poseben dogodek, ki ga treba z veseljem sprejeti, pa ga tudi lepo proslaviti.
4: Še vedno aktivni Vladimir Janžekovič o tem, s čim si je naziv prislužil.
8: Z dolgoletnim delom. Že od leta 1989, pravzaprav od 21 aktivno delam v zborničnem sistemu. Opravljal sem že skoraj vse funkcije, dva mandata, predsednik zbornice, elektrosekcije, potem v Ljubljane, v upravnem odbore. Pri mojstrskih izpitih smo tudi mentore, tako da dela ne zmanjka in mislim, da so se zaradi tega odločili, da podelijo to priznanje.
4: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj je ob jubileju prejela posebno priznanje obrtne zbornice Slovenije. Podjetnika Ivan Slaček in Andrej Čušpa Zlata ključa. Ivan Slaček.
9: Pomeni ogromno, 36 let je praktično sodelovanja z obrtno zbornico. Je to kar lep čas, tako da mi to pomeni ogromno.
10: S čim mislite, da ste si prislužili to?
9: Z poštenim delom.

0: redu, super, sem vesel. Onda so prepoznali moj trud, da so me za to nagradili.
1: Za 50 let obrti in podjetništva sta jubilejni priznani Ptujske zbornice prejela Deci Dominko Ptuj in Avtoservis Turnšek. Zvonko Dominko.
2: Takrat, ko smo to začeli, nas je bilo zelo malo, zdaj je to malo drugače, vse skupaj se malo drugače organiziralo. Priznanje pa mi vsekako zelo dosti pomeni, vse to bilo enega ogromnega truda vloženega, da smo lahko tako dolgo preživeli.
1: Simona Turnšek.
3: Ja, definitivno je to neki jubilej za vse nas, čeprav jaz pravim, da je oče tisti, ki je v bistvu postavil vse in lahko je pol nadaljevati, ko dobiš peljan posel z zadovoljnimi strankami, z zadovoljnimi delavci. Ja, pa res, da sem tudi jaz celo življenje nekak tem in mi ni težko in ne bi imela srca, da opustim. Bom delala, dokler bom lahko.
1: S tem Anne-Marie Kekec oddajo sklenem. Najdete jo že na spletni strani Radija Ptuj in Facebook profilu.
4: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
5: Veš, da so prle, ki izumli na pravo skero vidiš skozi zid?
6: Hi, res? Kako se je pa te reče?
5: Neč verjel, okno.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Na pragu Haloz nastaja eden največjih nasadov kivija pri nas. Kje so razlogi, da bo nabrežje ob Dravi še zelo dolgo ostalo v visoki travi? In kakšna darila lahko sploh sprejmejo učitelji in vzgojitelji ob koncu leta?
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Včeraj pa je moja po dolgem cajtu, ne? Veš, kako se je razkurila na mene?
4: Ne poznaš manir, zihar si jo razkuril spet do konca.
3: Jaz?
4: Razkuril? Ja, ne.
3: Ne, no, če je spet od nekod prinesla flance paradajza, te pa jih je meni dala naj posadim. Kaj te mama s paradajzom, kaj zgledam, konvertar, ali kaj?
4: Ali bor nikoli se ne jezi na svojo drago, ne? Če nare kakom pač malo napako, pa se razjezi, ne? Ker če bi tvoja žena bila perfektna, bi sigurno bila s kjerim drugim zdaj vkup.
2: Štajersko budilko vam omogoča
5: trgovina in bar Implan.
6: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
9: V Lejdi smo šli po sledeh govorico nove ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašičem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Ano. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
10: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
2: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. Sandijev memorial v malem nogometu od 4. junija do 7. junija, ko je tudi praznik slovenskega malega nogometa v Vito Marci. Torej v četrtek, 4. junija ob 19. uri bo mladinski turnir, v petek, 5. 6. ob 18. uri pa veteranski turnir kategorija 35+. V soboto, 6. junija od 10. ure naprej, vas vabijo na osrednji dan dogodka. Čaka vas turnir otrok, članov, super veteranov, revijalna rokometna tekma deklic in sprejem državnih prvakov v futsalu v 15M, kluba malega nogometa Benedikt Vito Marci. V nedeljo, 7. junija ob 12. uri pa še turnir med društvi in zaselki iz občine Sveti Andraž. Pohitite, prijave ekip spremljajo le še do žreba, ki bo v sredo 3. junija oziroma do zapolnitve prostih mest. Prijave ekip so možne na telefonsko številko 031-634-867 ali preko Facebooka KMN Vito Marci uradni profil. Vse informacije o turnirju so prav tako objavljene na njihovi spletni strani in na Facebooku. Vas pa ob tem povabimo še k ogledu filmčka na Facebooku Radija Ptuj, ki ga všečkate, delite in v komentar označite tri ljubitelje nogometa in dobre zabave. Vsak dan bomo nagradili eno osebo.
1: Plan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Vlada Roberta Goloba se je sestala na zadnji seji. Moravški župan Balažic v 30-dnevnem priporu. Vreme, popovdne bodo padavine od zahoda slabele in ponehale. Dober dan, z vami v novice, sem to dopovdne Anne-Marie Kekec. Vlada pod vodstvom prvaka svobode Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je danes sestala na svoji zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Ministri iz kvote svobode so ob prihodu na vlado ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobri formi. Na sejo pa ni bilo ministrov iz kvote SD. Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor. Balažica, ki je osumljen več korupcijskih kaznjivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitev pritožilo in s pritožbo uspelo. Izraelski izvoz orožja je v lanskem letu znašal več kot 19 milijard dolarjev oziroma okoli 16 milijard evrov in s tem peto leto zapored presegel prejšnjo rekordno vrednost, je sporočilo izraelsko obrambno ministrstvo. Vodilni izvozni proizvodi Izraela so bili izstrelki, rakete in sistemi zračne obrambe. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tega tedna začela poletno reprezentančno sezono. Po končanih pripravah jo čaka prvi turnir Evropske lige v Črni gori, v kateri odkrito meri na zaključni turnir, prek nje pa bodo Slovenke lovile tudi uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Tekmice v Črni gori bodo gostiteljice in Gruzike. O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Nesreča je na cesti Ptuj-Lenart v Sovinskih Goricah na relaciji Destrnik-Trnovska vas. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Meritve hitrosti se izvajajo v Črenšovcih pri Sikli. Kjer dežuje, držite zadostno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost. Ne pozabite ročno prižgati tudi zadnjih luči. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 0800 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica People Plus vas bo jutri obiskala v Lancovi vasi. Pri vaškem domu se bo stavila ob 8.30 in tam bo do 9. Na Vidmu pri Vrtcu bo od 9.10 do 10. V Gorišnici pri osnovni šoli bo od 11.30 do 12. Na Forminu pri gasilskem domu od 12.15 do 12.45 in v Budinja Brstje pri Vrtcu od 13. do 13.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri v četrtek 4. junija in sicer za občinski organizaciji Rdečega križa Gorišnica in Markovci. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
2: Obveščamo vas, da v soboto 6. junija ob 9.40 ne bo rubrike Rojstni dnevi zaradi programa, ki bo potekal živo z terena z Puhove ulice. Vse, ki praznujete svoj rojstni dan v soboto in bi želeli slišati svojo čestitko, vabimo, da pošljete SMS v nedeljo na številko 4246.
3: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: V 61. letu se je po kratki bolezni poslovil Milan Kurbus, upokojeni delavec slovenskih železnic iz Osojnikove ceste 2 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 13. uri na novem ptujskem pokopališču. Krsta bo položena v Vežico prav tako jutri ob 10. uri. Molitev za pokojnika bo 1 uro pred pogrebom. V 61. letu se je po kratki bolezni poslovil Milan Kurbus, upokojeni delavec slovenskih železnic iz Osojnikove ceste 2 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 13. uri na novem ptujskem pokopališču. Krsta bo položena v Vežico prav tako jutri ob 10. uri. Molitev za pokojnika bo 1 uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
3: Radio Ptuj.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da imajo uspelo razvozlati skrivnost.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Klub malega nogometa Vitomarci vabi na 25. Sandijev memorial v malem nogometu od 4. junija do 7. junija, ko je tudi praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci. Torej v četrtek, 4. junija ob 19. uri bo mladinski turnir, v petek, 5. 6. ob 18. uri pa veteranski turnir kategorija 35+. V soboto, 6. junija od 10. ure naprej vas vabijo na osrednji dan dogodka. Čaka vas turnir otrok, članov, super veteranov, revijalna rokometna tekma deklic in sprejem državnih prvakov v futsalu v 15M, kluba malega nogometa Benedikt Vitomarci. V nedeljo, 7. junija ob 12. uri pa še turnir med društvi in zaselki iz občine Sveti Andraž. Pohitite, prijave ekip spremljajo le še do žreba, ki bo v sredo 3. junija oziroma do zapolnitve prostih mest. Prijave ekip so možne na telefonsko številko 031-634-867 ali preko Facebooka KMN Vitomarci uradni profil. Vse informacije o turnirju so prav tako objavljene na njihovi spletni strani in na Facebooku. Vas pa ob tem povabimo še k ogledu filmčka na Facebooku Radija Ptuj, ki ga všečkate, delite in v komentar označite tri ljubitelje nogometa in dobre zabave. Vsak dan bomo nagradili eno osebo.
1: Plan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Danes bodo krajevne padavine od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Le na jugozahodu se lahko še pojavljajo posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja 26 stopinj.
0: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
4: Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici ter pred mednarodnim prehodom Šentilj in naprej proti Mariboru do priključka Šentilj je trenutno povečan promet. Na Primorski avtocesti je promet okrepljen in naprej proti Kopru ter Meduncem in Postojno. Na Gorenjski avtocesti v smeri proti Avstriji se promet zgosti pred predorom Karavanke v dolžini slabega kilometra. Povečan promet je tudi na cestah Padna Koper in Izola Lucija v obe smeri. Prosimo, naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: Should stay.

0: Podravje na dlani.
1: Tako na številnih veterinarskih ambulantah, kot tudi na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, se v zadnjih tednih soočajo s številnimi vprašanji. Kaj lahko posamezniki storijo, ko na domačem vrtu ali sprehodu v naravi najdejo ptičjega mladiča? Več je tudi ljudi, ki jim prinašajo ptiče mladiče v skrbo. V veterini Golob so tako nedavno v enem dnevu v oskrbo sprejeli kar rekordnih 53 ptic. A pomoč ljudi je velikokrat nepotrebna, celo škodljiva. Nekateri mladiči so pomoč res nujno potrebovali, drugi pa so bili iz narave odzeti prehitro in nepremišljeno. Po besedah vodja zavetišča Zlatka Goloba imajo okoli 75 ptic, ki še niso samostojne in jih morajo vsaki dve uri ročno hraniti. Zato ljudje prosijo, da naj ptiče mladiče ne odnesejo takoj domov, temveč najprej preverijo okoliščine. Mladiči včasih poletijo iz gnezda oziroma priskakljajo tudi na asfaltne poti, to pa še ne pomeni, da potrebujejo pomoč, tako žival samo premestimo. Pomembno je vedeti, da ptice lahko primemo in jih premaknemo z roko. Ptice namreč niso kot srne, ki lahko, če zaznajo vonj po človeku, mladiča zavrnejo. Za ptice to ne velja. Na veterini Golob priporočajo, da ptice, če ni vidno poškodovana, ne pobiramo takoj, temveč jo vsaj 30 minut opazujemo iz daljave. Še golega mladiča pa je najbolje najprej skušati vrniti v gnezdo. Drugače je, če je bila ptica dejansko v stiku z mačko ali psom.

0: Čuješ? Kaj te imamo to naptu?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si. Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: To pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excelgrow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excelgrow. Svetuje Karsija.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
9: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
9: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
9: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
9: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
3: Soba što dve. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
0: Včeraj pa je moja po dolgem cajtu, ne? Veš, kako se je razkurila na mene?
11: Ne poznaš manir, zihar si jo razkuril spet do konca.
0: Jaz?
11: Razkurila? Ja, ne!
0: Ne, no, če je spet od nekod prinesla flance paradajza, te pa jih je meni dala, naj posadim. Kaj te mama s paradajzom, kaj zgledam, konvertar, ali kaj?
11: Ali bor nikoli se ne jezi na svojo drago, ne? Če nari kako pač malo napako pa se razjezi, ne? Ker če bi tvoja žena bila perfektna, bi sigurno bila s kjerim drugim zdaj vkup.
3: Štajersko budilko vam omogoča.
12: Trgovina in bar Implan.
13: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Podravje na dlani.
14: Občina Videm je skupaj z osnovno šolo Videm, ribogojnico Berlek in javnim zavodom Belana uspešno kandidirala na razpisu ribiškega las. Podravje s projektom, ki povezuje raziskovanje kakovosti voda, kulinariko, promocijo ribjih jedi in razvoj turistične ponudbe. Pridobili ste 130 tisoč evrov, okrog 42 tisoč evrov bodo dodali še sami. Šola je v okviru projekta pridobila laboratorijsko opremo, s katero so učenci opravili analizo naših voda. Pri raziskovanju so se povezali tudi z inštitutom Tom Jožef Štefan, ugotovitve pa zapisali v raziskovalne naloge. Nabavili so prireditveni šotor in opremo, saj želijo, da ribiška noč postane tradicionalen dogodek. Pripravljajo tudi učno pot, ki bo povezala njihove vodotoke, domačije ter ribiški muzej na Petrovi domačiji, je naštel župan Brane Koletnik. Produkt tega projekta torej ne bodo še eni katalogi ali pa zloženke, na katerih kaj hitro začne nabirati prah, temveč bo projekt v kraju pustil pečat, ne le z opremo, temveč tudi z dogodkom, ki bo povezal društva in ljudi. Na dan ribiške noči bodo najprej pripravili ribiško tekmovanje v Gečovem ribniku. Predvsem aktivi žena in gospodin pa bodo sodelovali na delavnici z vrhunskim kuharjem Binetom Volčičom, ki bo razkril skrivnosti v pripravi ribjih jedi s sodobnim pridihom.
4: Podravje na moji dlani.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Vlada Roberta Goloba se je sestala na zadnji seji. Portugalska zaradi reforme trga dela v primežu splošne stavke. Vreme padavine bodo popoldne ponehale. Dobar dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada pod vodstvom prvaka Svobode Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je danes sestala na svoj zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Ministri iz kvote Svobode so ob prihodu na vlado ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobri formi. Na sejo pa ni bilo ministrov iz kvote SD. Na Portugalskem danes poteka 24-urna splošna stavka, s katero zaposleni izražajo svoje nasprotovanje predlagani reformi trga dela. Posledično je prišlo do resnih motenj v javnem potniškem prometu, zdravstvenih ustanovah, šolah in komunalnih storitvah. Mehiške oblasti so v mestu Tijuana na kalifornijskem polotoku tik ob meji ZDA odkrile podzemni tunel, opremljen z razsvetljavo, ojačanimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom, poročajo ameriški mediji. Tunel, dolg približno 600 metrov, je Tijuano povezal z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil za tihotapljenje drog ter tudi kot skladišče orožja in eksploziva. Nove carine, ki so jih za 60 trgovinskih partneric tudi Evropske unije napovedale ZDA zaradi domnevnih kršitev na področju prisilnega dela, so po oceni Evropske komisije neupravičene. Ob tem je Evropska komisija spomnila na 2 leti staro uredbo Evropske unije, ki da predstavlja enega najambicioznejših instrumentov na svetu v boju proti prisilnemu delu. Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od 2 junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. V nedeljo sledi še tekma proti Hrvaški v Varaždinu. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Popodne bodo padavine slabele in do večera ponehale. Oblačnost se bo trgala. Le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na primorskem šibka burja, proti večeru pa bo veter oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in unesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
8: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilčih in Petelini.
9: Od

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: V dolini 10, na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Golo Rebro. Zaradi prometne nesreče tam nastaja zastoj, zato ne pozabite. Na reševalni pas zastoj tudi na Štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti, potem zastoj na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in v obe smeri pred priključkom Postojna. Potem na cestah Šmarje, Koper in Izola Lucija poročate o zastojih, ki so v obeh smereh. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola v Sivem Kedju vas čaka v Črešnovcih pred ciklo smer Odranci. Sicer pa previdno, če ste na poti, o posebnostih ceste pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
4: Tudi v Radečah 6 minut čez drugo. Gremo! Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popoldne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Ja, pozdravljeni.
4: In danes deževno, danes pada dež. Največkrat sem danes slišal, dej počakamo, sam da se zlije, pa gremo pomagati. Ampak mi smo tukaj v ritmu pozitive danes. Danes bomo kar malo kljubovali vremenu.
5: Veš kaj, jaz pa danes ne kljubujem ničemur. Danes sem na, kako rečete že to mladi, low power mode.
4: Ja, se vidi. Luka je danes na te dejansko kot telefon na 12% baterije.
5: Ne, jaz sem na 3% in to brez polnilca.
4: Sej, te bomo mi napolnili počasi, komad po komad, vse do vikenda, no. Te nafilamo.
0: V ritmu

0: Čudovita Emily Sandeo v našem ritmu 15.62 je in jaz sem preveril, koča na nanosu je na 1240 metrih nad morjem.
1: Ja in, bravo, eni smo to v osnovni šoli že izvedli, ne?
0: Ja, kaj ja in.
1: Kaj, zakaj
0: ne, ali veš,
1: ja, ne vem.
0: Nad 1000 metri ni greha, ne? A veš, zato se pa vidimo v soboto.
2: Ja. Zlatoroga v Ruzak.
1: Ja, no, če bi bila to uradna planinska logika, mislim, da bi bilo v soboto gor pa v Slovenijo.
0: Ja, in prav bi bilo tako, zato ker samo še dvakrat spati in gremo na nanose. Med 9 uro in 30 minut in 14 uro se pri Vojkovi koči obeta res prava hribovska veselica. Kome
1: Za
0: čakam?
1: Glasbo bodo namreč poskrbeli Saša Lendero, Tilček in Petelini ter Firbci. Dogodek pa bosta s himno odprla Maja Prašnir kar in Neš.
0: Neš, moj bo, kome čakam. Pa tudi to, prvih 250 pohodnikov na vrhu čaka tudi osvežitev z Laškim 0-0.
1: Ampak to še ni vse. Še eno dobro novico imamo. Od 7:30 zjutraj dalje bo Delamari za prvih 1000 obiskovalcev na izhodiščih pripravil brezplačno ribjo malico za napot.
0: To bo top. Res danes pa skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, tam pa Saša Lendero rešuje izziv Ruzak Markaci. Tam video všečkate ali komentirate in ste v žrebu, ker ob 18. uri nekdo prejme današnji darilni paket Laško.
1: V soboto pa se dobimo na nanosu. Gremo ribe
3: prav vsi. To soboto gremo na nanos. Z vami bom pela in se veselila tudi Saša Lendero.

0: Res me zanima, kdo je bil tisti Samo, ki je to vse vedel. Mojstri romantike plavijo orkestar vedno v našem ritmu dobrih 20. Čez drugo je ura.
1: In čas je za eno hitro show business novico. V Budimpešti so aretirali jordanskega državljana, ki ga sumijo obsežne finančne prevare.
0: Okay.
1: Ja, no, ne, ampak zakaj? Potem, ko naj bi ukradel podatke bančne kartice nekatere koli in to hollywoodskega zvezdnika Johnnyja Deppa in z njo porabil, pazi to, več kot 600 tisoč evrov.
0: Wow, 600 jurjev,
1: ja,
0: oh my god.
1: Ampak poslušaj tole, primer je zanimiv predvsem zato, ker igralec menda več kot 2 leti sploh ni opazil, da z njegovega računa izginja za povprečnega človeka kar ogromna vsota denarja.
0: Oh,
1: ne?
0: Moj bog, ja, mislim, to je pa to, neko imaš toliko keša, da sploh ne veš, da ti nekdo mal pa po malu krade 600 jurjev, ali pa ga že ima, ne viška. Ja,
1: mogoče pa mislil, da mu to še oteguje za poravnavo bivšega.
0: Ja, emre. Rad bi ti povedal, pa ne ja. Znam, ne gre mi za vse. To baš nekam pa, da ne opaziš. Osmi single z albuma Blizu v nadaljevanju Rad bi ti povedal. In flirti v nadaljevanju pa na legendarnega Michaela Boltona se naslonimo čez nekaj sekund v našem ritmu. Vse to še pred pol tretjo.

0: vrgla zamenja. Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
2: Prima Vita. Zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji pred KU centrom Ptuj.
3: Prima Vita. Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, nezgodna, poslovna in premoženska zavarovanja.
2: Prima Vita. Pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj.
3: Prima Vita. Vsa zavarovanja na enem mestu. KU center Ptuj. 051-280-802.
4: Odškodnine Vidovič.
5: 080-18-16.
4: Odškodnine Vidovič.
5: 080-18-16.
4: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
6: Ali vidite svet jasno, kot bi ga lahko? V optiki Vivid poskrbimo za vaš popoln pogled z vrhunskimi očali, sodobnimi pregledi vida in strokovnim svetovanjem. Naj bo vsak detalj kristalno jasen za delo, prosti čas in vsak trenutek vašega dne. Optika Vivid, Sveta Trojica, kjer ste pomembni vi in vaš vid.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor v petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.
8: V Štajerskem tedniku.
6: Kako drago je lahko počitniško varstvo za otroke? Nasedla reforma dolgotrajne oskrbe. Domovi z dobički, oskrba na domu pa stoji. In kakšne načrte ima mestna občina Ptuj za območjem nekdanjega Koteksa?
9: Dober dan.
10: Radio Ptuj. Največje uspešnice vseh časov.

0: është bimë.
1: Lokalno.
2: Në Përdan, në območje policiske postaje Ptujsa se zgodili dve prometni nesreqe e shudimi telesni me poškodbami. 74-letni voznik osebnega automobila je zaradi vožnje preblizu desnemu robu trčil v stoječe delovno vozilo na kladalec. 69-letna sopotnica v osebnem vozilu je bila hudo telesno poškodovana. V drugi prometni nesreči je 48-letni voznik osebnega automobila odvzel prednost 70-letnemu vozniku kolesa z motorja, ki je utrpel hudo telesno poškodbo.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Maribor, Markovci, Trebnje 14, Velenje, Mozirje 16, Prebolj, Dežalec in Krško pa 17 stopin popodne. Gre dež počasi na dopust, do večera bo suho, oblaki se bodo trgali, temperature do 19 na Primorskem, do 23 stopin. Jutri potem sonce nazaj na sceni, zjutraj sicer malo megleno, čez dan pa se pogrejemo do 26. Petek nas potem še enkrat malce poškropi, sobota pa spet popravi vtis.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
6: Pozor, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, zato tam ne pozabite na reševalni pas. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti na splošno proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. O radarskih ali policijskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če bi jih opazili, pokličite 08-0-13-02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avto hišo Furman na Ptuj.
3: Dober dan.
9: Na Radiu Ptuj.
4: 2:30 v našem ritmu in ta teden se je zgodila terna za ekipo potopljačev in arheologov.
10: Ojo.
4: Ob obali Norveške so našli ladjo, pazi to, iz 18. stoletja na globini 600 metrov in notri porcelan, kozarci, tekstil, celo deli lestencev, vse lepo zložene, kot da nekoga to že čaka 300 let in jaz sem se zdaj odločil. Letos na morju me ne boste gledali na brisači, ni variante.
10: Ampak kje?
4: Je kam, kje? Kam? Maska, plavutke, jaz ga iskat svojo verzijo tega. Ok, če me ni nazaj, sem našel porcelan, pa tam ostal.
10: Ja, 600 metrov globoko, ja. Edino, kar boš ti tam našel, bo zamašek od piva, ki si ga verjetno dva dni tak sam tjel

0: jasno v našem ritmu 15 minut je do treh. In a veš, ena stvar, Luka, ki me dobesedno podžge poleti, a veš, kaj
1: je
0: ta stvar?
1: To je lahko marsikaj, ampak kaj imaš v misli?
0: A veš, ko kupiš nova sončna očala, aha, in pol jih prvi dan nekam založiš.
2: A to už drevi nahrbnik Delamaris. V ritmu
1: pozitiva. Potem jih boš pa mogoče danes našel v našem Dela Madisovem na hrbniku.
0: Luka, pa de resno, stari, kaj? Pa ne moreš tako vsega povedati.
1: Kaj, no. Ne, se ni, kaj sem.
0: Danes smo skratka v Dela Madisov ribi na hrbnih skrili nekaj brez česar marsik do poleti skoraj, da ne gre od
1: Dela to. A ja, zdaj še rabimo namik. Ja. No, mogoče.
0: Ja,
1: no,
0: ne pač povedati zdaj namik.
1: No, no, pa se eno, no. Če, no, če solce pošteno pritisne, jih imamo raje na nosu kot v žepu.
0: Ja, ok, super. Pošljite svoj odgovor na 0-4-1-3-3-3-300. Že danes ste v žrebu zadarili paket Dela Mari.
1: Ja, glavna nagrada z namigi ali brez pa je še precej vrednejša. Ja. In to je vikend odih za dve osebi v Ilirija Resortu v Biogradu na moru.
0: Ampak pozor, glavno nagrado bomo podelili šele v soboto na Nanosu, zato mora biti nagrajenec tudi prisoten na dogodku.
1: Ja, pa si že omenjal Nanos, prvih 1000 pohodnikov, torej v soboto čaka brezplačna Dela Marisova ribja malica na obeh izhodiščih in to od 7:30 zjutraj dalje.
0: Torej, kaj smo skrili na hrbnik, SMS 0-4-1-300-9-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Dela Maris.
0: Tako so fantastične. Pred tretjo pa prihaja še na klasika iz leta 85.

0: Zdaj tudi ne smem povedati, ne. Namiga. Ne, okej. Okay. Pa ti povej.
1: Vrhunska Pointer Sisters, v nadaljevanju pa Bijelo dugme in še Nick Kamen pretretje v našem ritmu za popolni užitek.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumali bi najraje v Split, Budimpešto ali Sofijo. Rokomet. V Ormožu iščejo novega trenerja. Atletika. Z odlično konkurenco prišli tudi odlični rezultati. Odbojka. V tujino se podaja tudi Klara Milošič. Rekreacija. Polimaraton. Dogodek za prijetno druženje.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 041 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Vlada Roberta Goloba se je sestala na zadnji seji. Požar v tovarni na Serminu poškodovana dva delavca. Vreme padavine bodo popoldne ponehale. Dobar dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada pod vodstvom prvaka Svobode Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je danes sestala na svoji zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Ministri iz kvote Svobode so ob prihodu na vlado ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobri formi. Na sejo pa ni bilo ministrov iz kvote SD. V torkovem požaru v tovarniški hali na Serminu sta bila lažje poškodovana dva delavca. Ogenj je izbruhnil med varjenjem. Policisti so po nesreči opravili natančen ogled kraja, kriminalisti pa so zbirali dodatna obvestila in preiskovali okoliščine zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. Vojna na Bližnjem vzhodu slabi svetovno gospodarsko rast, če dogovora o premirju ne bo do konca leta, pa svet čaka še večji gospodarski šok, je sporočila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Napoved rasti svetovnega bruto domačega proizvoda za letos se je glede na predhodno oceno znižala za 0,1 odstotne točke na 2,8 odstotka. Mehiške oblasti so v mestu Tijuana na kalifornijskem polotoku tik ob meji ZDA odkrile podzemni tunel, opremljen z razsvetljavo, ojačanimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom, poročajo ameriški mediji. Tunel dolg približno 600 metrov je Tijuano povezal z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil za tihotapljenje drog ter tudi kot skladišče orožja in eksploziva. Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. V nedeljo sledi še tekma proti Hrvaški v Varaždinu. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale. Oblačnost se bo trgala. Le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na primorskem šibka burja, proti večeru pa bo veter oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Mi, Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.

0: previdno.
1: Zastoj
0: so na Štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentilj in naprej proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoj tukaj tudi na usporedni regionalni cesti. Potem na Štajerski avtocesti so zastoj od Zadobrve proti Šentjakobu, pa na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam, pa naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Tudi na južni obvoznici so zastoj od Barja in na zahodni obvoznici od Koses oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici, pa tudi na Primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred priključkom Postoj. Na vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, previdno in strpno, če ste na poti in predvsem ne hitet. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate varno in brezplačno na 080 13 02.
2: Bodimo varni!
0: Bova skupaj luk?
3: Ne,
0: tudi na Ptuju.
3: Tudi na Ptuju.
0: Šest minut čez tretje. Vse, dobrodošli v užitku, to je Slovenija v ritmu
3: pozitive.
0: Vedno in vse posod, rok reže, Nuša Rojs in Luka že.
3: Ja, tako je.
0: Danes je ena taka sreda, ni?
3: Tak. Ja.
0: Zunaj pada, noter bi človek najrajše malo poležal, a ni?
3: Ja, mislim, po eni strani sem mentalno še vedno v postelji, včasih bi kar dvojno delo, naenkrat delo.
0: Ja, vidim, ja.
3: Telo je prišlo v službo, glava očitno malo manj.
0: Klasičen Luka, predvsem prisoten, fizično odsoten pa duhovno.
3: Ja, veš, to pride z leti, sej še prideš tja.
0: A ja, bom še pršel tja. No, jaz sem še vedno na tiste grem ven kljub doživ fazi, ne, ampak... Ta tvoj, kje imam copate, pa čaj, vse se mi kar dopade, mogoče pomeni.

0: dečki v Westlife. Vedno ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez tretjo in ugotovil sem, zakaj so ljudje v hribih vedno bolj prijazni.
1: Ja, kaj? Ker nimajo signala.
0: Ne, ne, zato ker enkrat, ko prideš gor, nimaš več energije za kreganje.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Bo pa zato v soboto na Nanosu zelo prijetno in nobenega razloga za kreganje ne boste imeli.
0: Absolutno nobenega. Samo še dvakrat gremo spati in že bomo pri Vojkovi koči. Tam nas bodo od 9.30 dalje zabavali Saša Lendero, Tilček in Petelini pa Firbci.
1: Z nami bo tudi ambasadorka gibanja Lea Mederalgams, ki že celo sezono spodbuja ljudi, da zamenjajo kavč za hrib.
0: Pa še nekaj, če zbirate žige za naziv ambasador gibanja Laško gremo v hribe, je Nanos ena od postojanj, ki je preprosto ne smete zamuditi, res.
1: Prvih 250 pohodnikov na vrhu čaka Laško 00, prvih 1000 pa Delamarisova ribja malica že na izhodišču.
0: Tako, danes pa še Facebook in Instagram v ritmu pozitive, kjer Saša Lendero rešuje izziv Ruzak Markaci. Všeček ali komentar pod videom je vse, kar rabite narediti, da sodelujete na gradni igri, mi pa ob 18. uri nekomu podarimo darilni paket Laško.
1: V soboto pa se dobimo na Nanosu. Gremo ribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Nanos. Z vami bom pela in se veselila tudi Saša Lendero.

Čeprav je ledina mene vedno pogreje. Ledina ptica v ritmu pozitive, skoraj 20 čez tretjo je ura in pred pol četrto prihaja idealna pesem, da nas malce prebudi, ko nas ti oblaki kar malo uspavajo. Jason? Jason Derulo nas odpelje na ples, v nadaljevanju pa s črnim žametom nas pokrije legendarna Alana Maj čez nekaj sekund. Za pravo vzdušje v našem ritmu še pred pol četrto.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Veš, ko se meni zdi, da letos jih ima ogromno 40.
2: Kaj bi ti dala za to, ha? Kaj, ko boš kmalo 50,
1: Simona? Da si nevška naredil, pa ti veš, kdaj bom še, jaz ko me 50, kaj je slabo. Ampak jaz nimam težav drugač z leti. Jaz se v bistvu veselim, ko bom stara 50. To so dan danes nova 40.
2: Ja, ampak je pa tudi 9 zvečer nova polnoč, veš?
1: Ne.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
3: Tehnični pregledi Puh.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
6: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
0: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si. Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaže in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetno.
7: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
8: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
0: V Štajerskem tedniku. Zakaj se Ptujska kmetijska zadruga zanima za prazne prostore M-tehnike na Ormoški? Kakšen smisel bi imelo testiranje poslancev na droge, če morajo rezultati ostati skriti pred javnostjo? In zakaj postaja zaposlovanje invalidov vse zahtevnejše?

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Ministrstvo za naravne vire in prostor je javno objavilo študijo variant in okoljskega poročila o postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico. Za jutri ob 16. uri so napovedali javno obravnavo v večnamenski dvorani v Spuhli. Predstavili bodo tako imenovano optimizirano varianto S5, ki se je izkazala kot najbolj smiselna in edina realno izvedljiva rešitev.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Mislinja 14, Maribor, Lenart, Velenje, Metlika 15, Žužemberk, Prebolč, Mare, Prilčah pa 16 stopin. Zaenkrat še malce kaplja, potem pa bo konec, popoldne se bo zjasnilo, do večera bo mirno, temperature do 19, na Primorskem do 23 stopin. Jutri potem lep sončen dan, zjutraj malce megleno, sicer čez dan pa se pogrejemo do 26 stopin, v petek pride še en krok dežja, potem sobota pa že spet za sončna očala.
5: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primos. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primosove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primosova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj je tam tudi na vzporedni regionalni cesti. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na Ljubljanski južni obvoznici od centra proti Malencem in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sap. Zastoji so tudi na Ljubljanski južni obvoznici od centra in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses oboje proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Na Primorski avtocesti pa so zastoji od Vrhnike proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. V vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. O radarjih trenutno ne poročate, če ga opazite ali pa kakšen zastoj, nas o tem obvestite na 08013-02. Srečno!
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Dober dan!
10: Na Radiu Ptuj.
4: Dobrih pol štirih je ura v našem ritmu in vse je lepše, ko ga vidiš. Vikend, ki že kukaj zavogala.
11: Ja, imaš prav. Če stopim na prste, že skoraj vidim.
4: No ja, na pručko boš rabo. Ampak jaz ga pa res že čutim. Tisto občutek, ko delaš, ampak v glavi si pa že pri petku.
11: Ja. To pride z leti, ne? Ko začneš vikend zaznavati že v sredo.
4: Po v tem smislu sem pa res pa že starejši občan. Ampak res, sam še malo zdržimo, pa smo tam tudi, če nas danes malce zaliva, nič za to.

0: Imam teorijo. Če človek poleti išče sončna očala več kot 5 minut, jih ima običajno kje?
1: Ja.
0: Kje?
1: Kje?
0: Ja, na glavi, ne?
1: Ja.
2: Ribi na hrbtnik Delamaris.
1: Ja, to pa pomeni, da si danes že kandidat za naš Delamariso na hrbtnik.
0: Lepo, si pazljivo to lepo povedal, super. V naš Delamaris na hrbtnik smo skrili en predmet, ki ga po letu uporabljamo skoraj da vsak dan. Takrat, ko ne pada, daš takrat ne, ok.
1: Ja, in slučajno oči ne, ok. Ja, če ugotovite, no, kaj je, ali pa tudi, če samo ugibate, pošljite odgovor na nič 41 309 300.
0: Tako, med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali prejemnika današnjega darilni, ga pa je ta Delamaris.
1: Ja, v soboto pa nas na nanosu čaka še glavno žrebanje za vikend oddih v Biogradu na moru za dve osebi.
0: Delamaris pa bo jutri poskrbel tudi za prvih 1000 ribjih malic za pohodnike in res bo slasno, ko bo čakam.
1: Delili jih bodo v soboto torej na Darsovem parkirišču Razdrto in pri Eko koči Nanos.
0: Torej, kaj se skriva v našem nahrbtniku? SMS na nič 41 309 300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Mene ona še najbolj, ko je losos, tista mera iz vrhunska. V nadaljevanju ena klasika za vse Marije, da se prebudimo na takšno sredo skupaj, tu če je popoldne. Gremo.

0: una dare vaniu pa. Duet za ured Gaga in Mars prihaja v nadaljevanju, pa novi fosili še pred četrto za podaljšan užitek v našem ritmu.
1: V Štajerskem tedniku.
2: Na pragu Haloz nastaja eden največjih nasadov kivija pri nas. Kje so razlogi, da bo na brežje ob Dravi še zelo dolgo ostalo v visoki travi? In kakšna darila lahko sploh sprejmejo učitelji in vzgojitelji ob koncu leta?
3: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
4: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
5: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
6: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
7: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
6: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
7: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
6: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
7: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
6: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
7: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
8: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
9: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet.

0: Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Včeraj pa je moja podogen cajto, ne? Veš, kako se je razkurila na mene?
4: En, ne poznaš manir, zihar si jo razkuril spet do konca.
3: Jaz?
4: Razkuril? Ja, ne!
3: Ne, no, če je spet od nekod prinesla flance paradajza, te pa jih je meni dala, naj posadim. Kaj te mama s paradajzom, kaj zgledam, konvertar, ali kaj?
4: Ali bor nikoli se ne jezi na svojo drago, ne? Če nare kako pač malo napako, pa se razjezi, ne? Ker če bi tvoja žena bila perfektna, bi sigurno bila s kjerim drugim zdaj vkup.
2: Štajersko budilko vam omogoča.
5: Trgovina in bar Implan.
2: Dober dan! Na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Brusel za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji. Vlada za sofinanciranje stroškov novinarskih plač namenila 4 milijone evrov. Vreme, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Dobar dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Kljub temu, da bo slovenski javnofinančni primankljaj po napovedih letos presegel mejo 3,0 odstotka bruto domačega proizvoda, po mnenju Evropske komisije za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka zaradi presežnega primankljaja proti Sloveniji, bi se pa lahko to zgodilo jeseni, če slovenska vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Vlada je na seji danes v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila projekt sofinanciranje stroškov novinarskih delovnih mest v letih 2026-2027 v skupni vrednosti 4 milijone evrov. Gre za enega ključnih ukrepov novega zakona o medijih, namenjenega krepitvi kakovostnega, profesionalnega in neodvisnega novinarstva, so sporočili po seji. Zveza NATO je danes v pristanišču v Gdansku na severu Poljske začela letno obsežno pomorsko vojaško vajo Baltops, v kateri sodeluje več kot 30 plovil iz 15 držav in okoli 6000 vojakov, je sporočila mornarica. Glavna poudarka dvotedenske vaje sta zagotavljanje varnosti pomorskega prometa v Baltiku in odvračanje. Pred nami je eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Zaradi praznika Telovo in dela prostega dneva v več evropskih državah bo že v četrtek dopoldan močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Promet bo glede na lepo vremensko napoved dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk. Zato AVP opozarja na previdnost. Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi je danes v Španiji prejel nagrado princese Asturije za šport za leto 2026. Nagrado je prejel za izjemno nogometno kariero, pa tudi za svoj širok družbeni vpliv. Messi se je sicer z nagrado pridružil skupini uglednih športnikov, ki so jo prejeli pred njim. Lani je bila to Serena Williams, prejeli pa so jo tudi Pau Gasol in Marc Gasol, Carl Lewis in Sebastian Coe ter ostali. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najviše dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek do poldne bodo padavine od zahoda ponovno zajelo vso Slovenijo.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.
3: Od

0: Pijemo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živ, Jan, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljši.

0: Fajn gibanju. Hervis.
1: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu, zato tam previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Slovenije pred mejnim prehodom Šentilj in potem naprej proti Mariboru do priključka Šentilj, zastoji tudi na usporedni regionalni cesti. Zastoji so na Štajerski avtocesti tudi od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski južni obvoznici od centra in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam ter na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. O radarjih ne poročate, če jih opazite, pokličite 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Velenju, 6:04. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Režem, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
3: Ej, Luka.
1: Rok, a veš ti mogoče, kaj je vztrajnost?
3: No, vem.
1: Ja, no, ne, ampak ti bom jaz povedal. Vztrajnost prava je, da lahko nekaj počneš čisto vsak dan.
3: Ja, ja. Ja. Kako jaz se vsak dan zbudim, ne? A veš, zaenkrat je to to, vsak dan sem se zbudil.
1: Verjamem, da je to zate uspeh, no, ampak nemška tekačica Joyce Hübner pa je šla še malo dlje in postavila zelo svoj vrsten rekord.
3: Ok, da slišim to.
1: V 367 dneh je pretekla, pazi, 367 maratonov in postavila s tem nov rekord zaporednih maratonskih razdalj med ženskami.
3: Ampak je zaključila, to je to.
1: Ne, ne, ne, ne, cilj ima 495 maratonov, 495 No, vidiš, ko ti slaviš, da si se uspel zbuditi, nekateri načrtuje teči dodatnih 21.000 kilometrov. No, 365 dni na leto, torej vsak dan, ko smo z vami, pa tudi v ritmu pozitive nudimo stalnico. Odlično glasbo.
2: V ritmu pozitive.

0: Požrtvovalna ljubezen vedno v ritmu pozitive. Bruno Mars v naši družbi 15 čez 4. ura in Luka, jaz mislim, da ima nanos pred sabo ta vikend en velik izziv.
1: Ma kak izziv, to bo simpel gor prideti.
0: Se ne govorim za gor prideti, jaz pravim, da bo na nanosu izziv to, da bomo mi šli gor zat razgleda, pa bomo pa ostali zaradi koncerta. To bo zihar veliki izziv, jaz nam šel domov.
2: Zlatoroga v Ruzah.
1: Ja, v soboto bo razlogov za ostati tam kar nekaj.
0: Ogromno razlogov pravzaprav. Pri Vojkovi koči na nanosu nas čakajo v soboto Saša Lendero, Tilček in Petelini, Firci, himno pa bosta zapela Maja Prašnikar in Neš, kako ko me čakam, res.
1: Poleg glasbe pa bo veliko dogajanja tudi okoli Laško glasbenega poligona, kjer mladi glasbeniki lovijo svojo priložnost za veliki odr na festivalu Pivo in cvetje.
0: To bo tako dobro, ko me čakam, pa še nekaj prihaja. Zelo, zelo pomembnega in zanimivega. Na nanos prihaja tudi nova Laško legenda Iztok Mlakar.
3: Republiki Palma de Coco. Fešta je fešta za vse.
0: Fešta bo za vse. Mislim, da primorske energije na enem hribu skoraj, da več kot to je ne moreš dobiti.
1: No, sej, za energijo pohodnikov pa poreg legendarnega Iztoka poskrbijo tudi Laško 00 in Delamarisova malica. Danes imate še eno priložnost za darilni paket Laško. Yep. Na Facebook ali Instagramu v ritmu pozitive si pogledajte Sašo Lendero in izziv rukzak Markaci. Dovolj je komentar ali všeček, dovolj je to, da ga pustite in že sodelujete, ob 18. uri pa žrebamo nekoga, ki prejme darilni paket Laško.
0: V soboto pa v hribe, ko me čakam na nos!
4: To soboto gremo na nanos. Z vami bom pela in se veselila tudi Saša Lendero.

0: veš, da je na Valentinova praznovala 76. rojstni dan. Legenda Josipa Lisac v ritmu pozitive 4:20 je na uri, vse najboljše.
1: No, vse najboljše. Josipa danes pa praznuje vsi kolesarji. Saj je danes svetovni dan kolesarjenja in očitno Slovenija postaja prava kolesarska država. In ne samo zaradi vrhunskih rezultatov naših profesionalcev, ampak tudi čisto v vsakdanjem življenju. Surs je zato danes navedel nekaj zanimivih številk. Lani smo v Slovenijo vozili skoraj 62 tisoč navadnih in še skoraj 15 tisoč električnih koles.
0: Ja, to so zelo zanimivi podatki, tudi to, koliko jih dejansko uporabljamo. Slovenci vsak dan opravimo okoli 4 milijone poti, od tega že približno 4% s kolesom kot z glavnim prevoznim sredstvom, kar je zanimivo.
1: Je, ja. In povprečna kolesarska vožnja pri nas je dolga 6 km in traja okoli 24 minut.
0: Ta je taka lepa tura.
1: To je taka zmerna, ne? Ja. Ampak še precej več pa kolesarimo za prosti čas in rekreacijo.
0: A dejansko
1: ja, ker skoraj polovica vseh kolesarskih poti nastane prav zaradi užitka in ne zaradi transporta, torej prevoza.
0: Tako, je pa še en podatek, najbolj kolesarsko sta usmerjeni osrednje slovenska in goriška regija, največ prevozov pa letos beležijo na poti med Izolo in Koprom, skratka od športa do rekreacije, vsem kolesarjem veliko varnih kilometrov, dobro namazano verigo in čim manj prešpikanih gum. Nova sem jaz,
1: v meni je moč. To si mislil pneumatike, ne?
0: A ja, ja, mislim ja, verjetno ja. Okay. Nova Nuša Derenda prihaja v nadaljevanju, pa Boyzone s klasiko 90-ih v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Ne z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
2: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaže in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetno.
3: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: V soboto 6. junija vabljeni na kulinarično avanturo Haloze. Od 10. ure naprej vas pričakujejo Vina Gorjup, Frizibir, Bar pri Veseliču, Familija Estate in Grad Borl. Z vini, kraft, pivom in domačo haloško kulinariko. Večje skupine svoj prihod rezervirajte. Več na Facebook strani Kulinarična avantura Haloze. Operacijo sofinansirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
6: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
7: Veš, ko se meni zdi, da letos jih ima ogromno 40.
8: Kaj bi ti dala za to, ha? Kaj, ko boš kmalo 50,
7: Simona? Da si nevška naredil, pa ti veš, kdaj bom šla, jaz ko me 50, kaj je slabo. Ampak jaz nimam težav drugač z leti. Jaz se v bistvu veselim, ko bom stara 50. To so dan danes nova 40.
8: Ja, ampak je pa tudi 9 zvečer nova polnoč, veš?
7: Ne.
6: Štajersko budilko vam omogoča.
9: Tehnični pregledi Puh.

0: lokalno.
1: V Ptujski galeriji Luna bo danes ob 18. uri otvoritev samostojne fotografske razstave mariborskega mojstra fotografije Branimirja Ritonje z naslovom Razkroj. Razstava prinaša pronocljiv pogled v avtorjevo dolgoletno raziskovanje minljivosti in spreminjanja okolja skozi močan medij črno-bele analogne fotografije ročno obdelane v temnici ter digitalni zapis v velikih formatov se Ritonja osredotoči na tiste kotičke predmesti in narave, kjer mesto ne osmi miljeno širi svoje kapitalistične korenine.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Metlika 15, Slovenska Bistrica in Pragersko 16, Mozirje, Krško, Šentjur, Polzela in Vojnik pa 17 stopinj. Popoldne dež počasi pospravlja kočke, do večera bo suho, oblaki se rečijo, temperature okoli 18-19 stopinj, na Primorskem do 26, jutri sonce in do 26 stopinj, zjutraj mogoče malo megleno, petek potem še enkrat razmoči, sobota pa potem že veliko bolj nasmejana in sončna.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
6: Največje uspešnice vseh časov. Radio
7: Ptuj. Dober dan.
8: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viče proti Brdu, zato tam previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentili naprej proti Mariboru do priključka Šentil, zastoj je tam tudi na vzporedni regionalni cesti. Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na gorenjski avtocesti od predora Šentvid in na ljubljanski severni obvoznici, od Novih Jarš in na ljubljanski južni voznici od centra vse proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno tudi zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Šentvida proti Kosezam ter na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. Vedno v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar v sivem kedju ste opazili na cesti Litija Zagorje malo pred Starim mostom, če radarsko kontrolo opazite še je, pa vabljeni, da nas obvestite na 08013-02.
3: Bodimo varni!
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dober dan!
6: Na Radiu Ptuj.
4: 5 minute čez pol peto v našem ritmu in zgodba, ki pokaže, kaj vse zmorejo ljudje, ko stopijo skupaj, je današnja pozitivna zgodba dneva.
8: Ja, za 9-letnega Jako, ki ima redko genetsko bolezen, Duchennovo mišično distrofijo, no, družini je uspelo zbrati kar 2,5 milijona evrov za zdravljenje v ZDA.
4: Ja, za akcijo so stopili skupaj posamezniki, društva, mediji, številni donatori. Jaka pa bo zdravilo prijel že 23. junija v bolnišnici v Orlando. Očitno Slovenija zna včasih pokazati, včasih se res pokaže, da solidarnost ni samo beseda. Bravo.
8: Res je k sreči.

0: Shakespeare Sister v našem ritmu izgleda 93, dobrih 10 minut do 5. ura. Luka, iskreno vprašanje. Mm. Kaj hitreje zgine polet? A sončna očala ali natikači?
1: Ribi nahrbtnik Delamaris.
2: Če bi v gibu, bi rekel, da pri tebi verjetno oboje.
0: Ja, ok, to je res, ja. Danes smo v Delamarisu ribi nahrbtnik skrili predmet, ki ga večina ljudi poleti uporablja skoraj da vsak dan.
2: Mm-hmm. In jaz ga tudi po zimi, ne? Ampak brez, ker brez njega sonce hitro postane preveč nadležno in to je lahko tudi po zimi. Ne?
0: Ja, tudi, pa še en konkreten namik imamo, največkrat nam plešejo na obrazu, ja. Ne na glavi, čeprav jih običajno pol iščemo, glih na glavi. Ne?
2: Ja, to je zdaj ta namik za 5:12 in če jih danes pozabite doma, boste potem verjetno cel dan mežikali.
0: Ja, okay,
2: mogoče danes celo ne, no, ampak ja. No. Ja, če veste, kaj skrivamo v nahrbtniku, pošljite hitro SMS na nič 41 309 300.
0: Časa ni več veliko, čez manj kot eno uro bomo namreč dobili novega tedenskega nagrajenca, ki prejme današnji slastni darilni paket Delamaris.
2: V soboto pa nas na nas očaka še veliki finale za vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
0: Tako, zato hitro sodelujte. Kaj se skriva v Delamarisovem nahrbtniku? SMS 041 309 300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Ko me čakam soboto, v nadaljevanju prihaja ena pesem za vse, ki se radi igramo. To je en znak, da včasih je pa dost teh igrc. Backstreet Boys nam polepšajo dan v nadaljevanju.
2: Ja, ta je taka za tvojo generacijo. Prihaja pa še en balzam za ušesa za tiste, ki so bolj iz mojih časov.
0: Oh ja, tudi to obožujem. I want to break free, pa quit playing games with my heart v naslednjih minutah v našem ritmu pred peto.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Včeraj pa je moja po dolgem cajtu, ne? Veš, kako se je razkurila na mene?
2: Ne poznaš manir, zihar si jo razkuril spet do konca.
1: Jaz?
2: Razkuril? Ja, ne.
1: Ne, no, če je spet od nekod prinesla flance paradajza, te pa jih je meni dala, naj posadim. Kaj te mama s paradajzom, kaj zgledam, konvertar, ali kaj?
2: Ha? Ali bar nikoli se ne jezi na svojo drago, ne? Če nare kakom pač malo napako, pa se razjezi, ne? Ker če bi tvoja žena bila perfektna, bi sigurno bila s kjerim drugim zdaj vkup.
0: Štajersko budilko vam omogoča
3: trgovina in bar Implan.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: V Štajerskem tedniku.
7: Kako drago je lahko počitniško varstvo za otroke? Nasedla reforma dolgotrajne oskrbe. Domovi z dobički, oskrba na domu pa stoji. In kakšne načrte ima mestna občina Ptuj za območjem nekdanjega Koteksa?
8: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
7: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
10: Dominko Ptuj. Vabljeni. Več na dominko.si.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Bruselj za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji. Vlada za sofinanciranje stroškov novinarskih plač namenila 4 milijone evrov. Vreme, jutri bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Dobar dan, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Kljub temu, da bo slovenski javnofinančni primankljaj po napovedih letos presegel mejo 3,0% bruto domačega proizvoda, po mnenju Evropske komisije za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka zaradi presežnega primankljaja proti Sloveniji, bi se pa lahko to zgodilo jeseni, če slovenska vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Vlada je na seji danes v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila projekt sofinanciranje stroškov novinarskih delovnih mest v letih 2026-2027 v skupni vrednosti 4 milijone evrov. Gre za enega ključnih ukrepov novega zakona o medijih, namenjenega krepitvi kakovostnega, profesionalnega in neodvisnega novinarstva, so sporočili po seji. Učinkovita pomoč mladim pri duševnih težavah zahteva zgodnje prepoznavanje stisk, dostopno pomoč ter sodelovanje različnih sistemov, so izpostavili strokovnjaki na današnji konferenci v Mariboru. V okviru več projektov med drugim nudijo podporo strokovnim delavcem, ki delajo z mladimi, da se ti ne bi ustrašili takšnih stisk. Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi je danes v Španiji prejel nagrado princese Asturije za šport za leto 2026. Nagrado je prejel za izjemno nogometno kariero, pa tudi za svoj širok družbeni vpliv. Messi se je sicer z nagrado pridružil skupini uglednih športnikov, ki so jo prejeli pred njim. Lani je bila to Serena Williams, prejeli pa so jo tudi Pau Gasol in Marc Gasol, Carl Lewis in Sebastian Coe ter ostali. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek do poldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
10: Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.
11: Gremo na ceste. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarja iz Smeriviča proti Brdu. Tam previdno zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Slovenije pred mejnim prehodom Šentil in naprej proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj je tam tudi na vzporedni regionalni cesti. Zastoj so tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu ter na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam. Vseh zastojih, kot vedno, prosimo, naredite in držite reševalni pas. Radar v Sivem Kedju ste opazili na cesti Litija za Gorje, malo pred Starim mostom. Če je radar še kje, policijska kontrola ali zastoj, pa nam to sporočite na 080 13 02.
3: Bodimo varni!
11: Tudi v Novem mestu, 6 minut čez peto.
12: Ja,
11: vedno je užitek, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj rok režem. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Moram povedati iskreno, med nami prijatelji v ritmu pozitive, mene je računalnik premagal v šahu včeraj. Ja. Se pravi, je bilo prav malo nerodno.
11: Kaj, se to ni nič takega, se je tudi že mene, pa nisi edini. No?
12: Te je, ne napravo. Ja. No, ampak meni ni dal miru, jaz se ne dam kar tako, ne, a veš,
11: ja,
12: jaz
11: sem... Kaj, si ga, ne vem kaj, izmaščevanja si ga izklopil iz elektrike, ne boš imel elektrike, kaj je bilo?
12: Ja ne, rekel sem kaj, mogoče me računalnik premagal v šahu, ampak v kickboksu pa nima za burek, stari, veš kaj sem ga.
3: Vedno v ritmu pozitive.

0: Latino lover Enrique Iglesias, snežno pobožena taksi v počasen dan, v ritmu pozitiv, 15 minut je čez peto in nisem si mislil, da bom kdaj to rekel, ampak dejansko je eden lepših občutkov, ko v petek ugotoviš, da te naslednji dan čaka hrib koncert, pa dobra družba, res je čudovito.
1: Zlatorogov Ruzak.
2: No, potem bo tudi sobota idealen dan za vse nas.
0: Absolutno, samo še dvakrat spati in že smo na nanosu od 9:30. Naprej pri Vojkovi koči velika hribovska zabava z vrhunskimi glasbenimi gosti.
2: Ja, poleg Saše Lendero, Tila Čeha in Petelinov ter Firbcev bo med laške legende sprejet tudi, ja, legenda. Iztok Mlakar.
0: Iztok Mlakar, ta je takšna faca. Res od svojega ranega otroštva ga poslušam, tako ga občudujem. Ne pozabimo tudi še na to, prvih 250 pohodnikov, ki jih na vrhu čaka osvežitev z Laškim 0-0 in prvih 1000 obiskovalcev, ki bodo že na izhodiščih, bodo prejeli Delamarisovo ribjo malico.
2: Proteini. No in ker Laško gremo v hribe ni samo zabava, ampak tudi skrb za naravo, potem bomo tudi letos zbirali pločevinke in pomagali zgodbi Laško bivak za Bele vrhove.
0: Točno to. Zdaj pa še zadnji opomnik za današnjo nagrado. Na Facebooku ali Instagramu v ritmu pozitive poiščite Sašo Lendero, našo Saško v izzivu Ruzak Markaci. Tam video všečkate ali komentirate in že sodelujete.
2: Čez slabo uro, pa kaj govorim, čez 45 minut, okoli 18, pa izžrebamo enega srečneža ali pa srečnico, ki prejme darilni paket Laško.
0: Se vidimo na nanosu!
3: To soboto gremo na nanos. Z vami bom pela in se veselila tudi Saša Lendero.

0: V ritmu pozitive smo vam servirali dobro vilo za vse, ki jo mogoče potrebujete, saj imamo pri nas tako bogate nagradne igre, da se res plača sodelovati.
1: No,
0: ja, prav je, da si želimo, da hočemo, pa če tudi so lačne samo oči.
1: Ja, Hungry Eyes vam serviramo pa v nadaljevanju pozitivnega popoldanskega druženja. Pred pol šesta pa za zdravje in dobro počutje dodamo še crveno jabolko. Ulala!

0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Štajerska budilka. Radio Ptuj.
6: Veš, ko se meni zdi, da letos jih ima ogromno 40.
2: Kaj bi ti dala za to, ha? Kaj, ko boš kmalo 50,
6: Simona? Da si nevška naredil, pa ti veš, kdaj bom šel, jaz ko me 50, kaj je slabo. Ampak jaz nimam težav drugat z leti. Jaz se v bistvu veselim, ko bom stara 50. To so dan danes nova 40.
2: Ja, ampak je pa tudi 9 zvečer nova polnoč, veš?
6: Ne.
5: Štajersko budilko vam omogoča.
7: Tehnični pregledi Puh.
5: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev. Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: V letošnjem šolskem letu so naziv junaki našega časa, ki ga podeljuje slovenska filantropija, prvič pridobile kar 4 šole iz Ptuja in okolice. Prijemnice naziva za šolsko leto 2025-2026 so šolski center Ptuj, šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, gimnazija Ptuj, osnovna šola Olge Meglič in osnovna šola Hajdina. Pridobljeni nazivi potrjujejo, da ima prostovoljsko delo pomembno mesto v vzgojno-izobraževalnem procesu v lokalnem okolju. O pomenu prostovoljnega dela med mladimi pa so danes govorili tudi na okrogli mizi na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Linja 15, Velenje, Lenart 16, Prebold, Žalec, Trebnje 17, Markovci in Novo mesto pa 18 stopinj. Danes še zadnje kaplje, potem pa mir za kakšen dan. Popoldne se bo odprlo in do večera bo suho, temperature do 19 na Primorskem, do 23 stopinj. Jutri sonce in že lepši dan, zjutraj edino bo malce megleno, čez dan pa se pogrejemo do 26 stopinj. Petek potem nas preseneti še malce dežja, sobota pa spet tak. Da gremo v...
5: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primos. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primosove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primosova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Sloveniji pred mejnim prehodom Šentilj naprej proti Mariboru do priključka Šentilj, zastoj je tam tudi na vzporedni regionalni cesti. Zastoji so na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski severni obvoznici od Šiške in na ljubljanski južni obvoznici od centra, vse proti Kozarjam in naprej po morski avtocesti proti Brezovici. Zastoj tudi na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu. Vozite previdno, če pa kje opazite radarske ali policijske kontrole, nas obvestite na 08013-02.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Skoraj 5 minut čez pol šesto v našem ritmu. Danes smo v Delamarisov ribi nahrbtnik. Skrili en predmet, ki ga poleti večina ljudi išče vsaj enkrat na dan. Zdaj je čas, pa da mi ugotovimo, kdo prejme današnji Delamarisov paket?
9: Ribi nahrbtnik Delamaris.
4: Halo, je to Bernarda v ritmu pozitive?
10: Pozdravljeni.
6: Pozdravljena, Bernarda. A kaj pa počnete? Kje smo vas ujeli?
10: Berem knjigo.
4: Ulala, kaj še?
10: Čakam, poletje, dopust.
4: Oho.
10: Sončna očala.
4: Aha. Bernarda, legenda. Kakšen človek ste vi, Bernarda? Ali ste bolj tista sorta kot Luka, ki ima ena sončna očala 5 let, ali takšna kot jaz, ki jih kupim 5 sončnih očal na leto?
10: Trenutno imam sončno očala z dioptrijo.
4: Aha. Okay.
10: In jih kar čuvam. Ja. Upam, da jih bom imela za čim dalj.
4: Ja, itak.
10: Upam, da bodo moje oči zdržale čim dalj spod dioptrijo.
6: Okay. Bernarda, pa se vam je kdaj zgodilo, da ste kakšna sončna očala pustili nekje, kaj pa vem, na plaži, na avtobusu, v trgovini, pač da ste jih pač pozabili, ne?
10: Ne.
4: Ne?
10: Nobenih.
4: Dejansko skrbna Bernarda.
10: Tako je.
4: Potem pa za skrbno Bernardo, ki je sodelovala v naši nagradni igri in ugibala, da smo mi tudi v naš nahrtnik danes skrili sončna očala. Z veseljem sporočava, da prejmete današnji darilni paket Delamaris. Čestitke!
10: Super, hvala.
4: Uživajte nagradi, Bernarda, s kom jo boste delili? Bernarda?
10: Z vsemi, ki bodo želeli pojesti.
4: Odlično. Torej, če si želite sproba Delamarisovo ribjo solato, Samo povejte, Bernardi. Skratka, jutri nova naloga, nova priložnost za zmago. Potem v petek podelimo še zadnji Delamariso paket, tega tedna, soboto pa na nanosu nekdo suji. Vikend oddih za dve osebi v Ilire Resort v Biogradu na moru. Ja.
6: Zato pridno sodelujte še naprej, mi pa seveda nadaljujemo v ritmu pozitive.
7: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: slovensko to pomeni moj urnik, moji problemi, moje tri odprte aplikacije, pa moj en polnilski ga spet ne najdem. Pa se vse je lepo, moje življenje, my life v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do 6.
1: No, veš kak je, po 40. postane my life predvsem to, da si vesel, da če že greš spat brez kakšnih novih položnic, kreditov, pa če so zokni iste barve, naprimer, no, to so, moraš biti skromen, ne,
0: starejši. Jaz pa v mojem life zdaj trenutno zadovoljen sam s tem, ker vem, da je sreda, ker je tisti del tedna, ker se neham sprašvati, če bom zmogel, jaz zdaj sam še grem, malo smo utrujen, malo smo razmetan, ampak imamo to energijo človeka, ki ve, da vikend počas že maha izdaljave.
1: Ja, pa se to, pa se, zato pa sploh ni treba, ne vem, zakaj ljudje te kompliciramo. Ja, ni dovolj, včasih sam dobra muzika, odprto okno v avtu, pa ta nek feeling, da smo res živi. Ne?
0: Točno to, ja. Življenje ni vedno nek perfekten plan, čas je samo ena velika vožnja, brez navigacije, pa veš kaj, pa če seče ta prava muzika, je tudi napačen ovink lahko zabavno.
1: Ja, ja, seveda. Najbolj zabavno je, da ti govoriš o ovinkih, ker sploh nimaš... V glavnem, ti sploh do trgovine ne prideš brez navigacije, no?
0: Veš kaj, pridem pa vse in z veseljem. Vsi bi rabili enega danes večer Joyride. V nadaljevanju pa parni valjak bo v našem ritmu še prečesto. Naj bo sredin večer krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Šumali bi najraje v Split, Budimpešto ali Sofijo. Rokomet. V Ormožu iščejo novega trenerja. Atletika. Z odlično konkurenco prišli tudi odlični rezultati. Odbojka. V tujino se podaja tudi Klara Milošič. Rekreacija. Polimaraton. Dogodek za prijetno druženje.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Podravje na moji dlani.
2: Dober dan.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. V Spuhli bodo jutri razkrili potek hitre ceste od Markovce ob Ptuja in Hajdino. Včasih je bilo obrt odpreti teže kot danes, trdi Zvonko Dominko starejši. Kako je potekalo cepljenje živali proti modrikastemu jeziku? V Vitomarci se bo jutri začel s 25. Sandijev memorial v malem nogometu. Stekla kampanja Mariborskega rdečega križa za obnovo letovišča v Punatu. Na Ptuju dve prometne nesreče s hudimi telesnimi poškodbami. Preglejmo podrobneje. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v javno obravnavo podalo realne in izvedljive možnosti hitre ceste, ki bi povezovala Ormož, Markovce, Ptuj in Slovensko Bistrico. Na podlagi izdelane dokumentacije in znanih dejstev glede vplivu na okolje in prostor, gradbeno-tehnične primernosti, prometne učinkovitosti in višine investicije predhodno obravnavanih variant omenjene glavne ceste ter upoštevajoč stališča lokalnih skupnosti do njihove sprejemljivosti, so v študijo variant vključili le tako imenovano optimizirano varianto S5, ki se je izkazala kot najbolj smiselna in edina realno izvedljiva rešitev. Ptujska županja Nuška Gajšek.
4: Pomeni, da se priključujemo pri Dražencih, dobimo nov voz, ki smo ga tudi že želeli pred leti, pa takrat, ko se je gradila avtocesta proti Podlehniku, to ni zgodilo. Potem se peljemo do Puhovega mosta, kjer dobimo nov most za lokalni promet na levi strani Puha. Potem pa se seveda trasa malenkost zakoplje in pride ven, bistvo tam pri Gajkah. Splošno gledano pa mislim, da je trasa dobro zastavljena, da je res optimalna. Tudi sam poseg v prostor je minimalen.
3: Jutri ob 16. uri bo v večnamenske dvorani v Spuhli tudi javna obravnava. Ptujska županja Nuška Gajšek je pozvala.
4: Jaz vabim vse zainteresirane občanke in občane, da pridejo na predstavitev v Spuhljo, kjer bodo pripravljalci te naloge res konkretno pokazali, kaj točno se bo zgodilo, kje se namerava graditi, kako bo to izgledalo. Pripravili so res dobro nalogo, dobro vizualizacijo, tako da vsi zainteresirani. Res naslavljam neko vrste tudi prošnje, da pridejo, da dobimo ta pogled, da vprašamo, da povemo še mogoče kakšne pomisleke, ki so.
3: Gradivo je v fizični obliki na voljo na sedežih občin Markovci, Ptuj in Hajdina ter na Ministrstvo za naravne vire in prostor. Letos mineva 50 let, odkar sta se v obrtniške vode na Ptuju podala Zvonko Dominko in Alojz Turnšek. Oba sta vodenje družinskih poslov že prepustila naslednikom. Zvonko Dominko se začetkov dece Dominko danes spominja.
5: Tisti časi, ki smo obrt odprli, ni bilo tako enostavno, kak je danes. Danes je to dosti bolj enostavno. Mladi sicer pravijo, da je težje, ampak jaz pa mislim, da ni. Smo morali kar biti korajžni, da smo se tiskrat v take vode spustili.
3: Delo v družinskem podjetju Autoservis Turnšek je poseben izziv in hkrati zahtevno, priznava Simona Turnšek, ki nadaljuje dejavnost, katero je pred 5 desetletji začel njen oče Alojz.
6: Pri nekih stvarih pač moraš izključiti družinske vezi oziroma bi mogoče drugač postopil, če ne bi bili tvoji ljudje okrog. Po drugi strani pa ne da moram, ampak srcu nosiš in potem to pač nadaljuješ. So vzponi pa pač si zar pa vsakem poslu, po vsake službe, ni vse skozi ok, čisto odvisno, kako to vzameš.
3: Še pove Simona Turnšek. Kmetje so bili na zadnji seji Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije enote Ptuj seznanjeni o poteku obveznega cepljenja proti bolezni modrikastega jezika, ki velja za vse govedo, ovce, koze v Sloveniji. Strošek cepiva krije država, medtem Korejci plačujejo veterinarsko storitev.
7: Izplačila za subvencionirana cepljenja proti bolezni modrega jezika, 94% govedi bilo pocepljenih, ovce okrog 96%, koze okrog 98%, tako da večina populacije, katera so mogle biti pocepljene, je so stvari urejene, tako da letos naj ne bi pričakovali nekih težav iz te smeri. Glede izplačila pa, ker še kmetje tudi nismo dobili izplačanih oziroma sofinancirana cepljenja, je tudi rečeno bilo, da uredba je sprejeta, tako da v naslednjih tednih lahko pričakujemo tudi odločbe in tudi za to strošek pokrije, neki delni strošek pokrije Ministrstvo za kmetijstvo.
3: Je povedal Denis Hrga, predsednik Ptujske enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Slovenije. Vitomarci bodo od jutri do nedelje prizorišče jubilejnega 26. Sandijevega memoriala v malem nogometu. Predsednik kluba malega nogometa Vitomarci Darko Rojs pravi, da obiskovalce čaka obilo dobrega nogometa, zabave in druženja, saj je Sandijev memorial v malem nogometu.
8: Eden izmed osrednjih dogodkov v Slovenskih Goricah in širše, kar se tiče rekreativnega športa in zabave, bomo videli na delu preko 80 ekip iz večjih držav, tako imamo obljubljene prihode ekip iz Srbije, Bosne, Hrvaške, tudi Češke, tako da res probamo biti čim bolj internacionalni, da res naredimo dogodek poseben.
3: Darko Rojs je prepričan, da 25. Sandijev memorial v malem nogometu prinaša obilo dobrega nogometa, zabave in druženja. Bo tudi dobrodelen. Zbrana sredstva na dobrodelne akcije v času memoriala bodo ob 20-letnici vrtca v Vitomarcih namenjeni predšolskim otrokom za smučarski tečaj in igrače. Območno združenje Rdečega križa Maribor je prejšnji teden zagnalo obsežno kampanjo zbiranja prispevkov za obnovo njihovega letovišča v Punatu, kjer že več desetletij izvajajo zdravstvena in socialna letovanja otrok in mladostnikov, v zadnjem obdobju pa tudi starejši, sekretar Metod Dolinšek.
9: Najstarejši objekt je preko 100 let. Hotel, ki smo ga v Rdečem križu pred 70 leti kupili, hotel Frankopan ima krepko preko 100 let in kljub seveda vsemu kvalitetnemu vzdrževanju in odnosu do teh stavb so potrebe današnjega časa drugačne. Danes si pravzaprav v tem turističnem poslu, če ga tako imenujemo, je težko si zamisliti kvalitetno izvajanje programa v sobah, ki so velike, ki imajo skupne sanitarije, ki niso lastnih sanitarij, težko dostopne za invalide, za osebe s posebnimi potrebami, morda celo neprimerne po kakšnih varnostnih standardih za današnji čas. Mi seveda skrbimo za vse, da je vsa ta oprema, da so vse te inštalacije v vrhunskem stanju, vršimo te obnove, ampak zavedamo se, da je nujno priti v fazo obnov in razvoja.
3: Zastavili so se 5-letno schemo zbiranja sredstev, v kateri računajo na pomoč tako lokalni skupnosti kot gospodarstva in posameznikov. Za celovito obnovo in dodatne skupne prostore bodo potrebovali več kot 10 milijonov evrov. Kronika. V dopoldanskem času sta se na območju policijske postaje Ptuj zgodili dve prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami. 74-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi vožnje preblizu desnemu robu trčil v stoječe delovno vozilo na kladalec. 69-letna sopotnica v osebnem vozilu je bila hudo telesno poškodovana. Zoper voznika osebnega avtomobila bo na pristojno državno tožilstvo vložena kazenska ovadba. V drugi prometni nesreči je 48-letni voznik osebnega avtomobila odzel prednost 70-letnemu vozniku kolesa z motorjem, ki je utrpel hudo telesno poškodbo. Zoper voznika osebnega avtomobila bo na pristojno državno tožilstvo vložena kazenska ovadba. Spremljali ste osrednjo informativno oddajo Radija Ptuj. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vas vabim, da ostanete v naši družbi.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica People Plus vas bo jutri obiskala v Lancovi vasi. Pri vaškem domu se bo stavila ob 8.30 in tam bo do 9. Na Vidmu pri Vrtcu bo od 9.10 do 10. V Gorišnici pri osnovni šoli bo od 11.30 do 12. Na Forminu pri gasilskem domu od 12.15 do 12.45 in v Budinja Brstje pri Vrtcu od 13. do 13.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri v četrtek 4. junija in sicer za občinske organizacije Rdečega križa Gorišnica in Markovci. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 61. letu se je po kratki bolezni poslovil Milan Kurbus, upokojeni delavec slovenskih železnic iz Osojnikove ceste 2 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 13. uri na novem ptujskem pokopališču. Krsta bo položena v Vežico prav tako jutri ob 10. uri. Molitev za pokojnika bo 1 uro pred pogrebom. V 61. letu se je po kratki bolezni poslovil Milan Kurbus, upokojeni delavec slovenskih železnic iz Osojnikove ceste 2 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 13. uri na novem ptujskem pokopališču. Krsta bo položena v Vežico prav tako jutri ob 10. uri. Molitev za pokojnika bo 1 uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 75. letu se je po dolgi in težki bolezni poslovil Ivan Furst iz Kicerja 28A. Pogreb bo jutri ob 15. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 13. uri. V 75. letu se je po dolgi in težki bolezni poslovil Ivan Furst iz Kicerja 28A. Pogreb bo jutri ob 15. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 13. uri. V 76. letu se je poslovil Marjan Vrabl iz Gornje Hajdine 36. Pogreb bo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 11. uri. V 76. letu se je poslovil Marjan Vrabl iz Gornje Hajdine 36. Pogreb bo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 11. uri. V 75. letu se je poslovila Frančiška Zupanič, rojena Hentak, iz Hajdoš 62. Pogreb bo v petek 5. junija ob 14. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 12. V 75. letu se je poslovila Frančiška Zupanič, rojena Hentak, iz Hajdoš 62. Pogreb bo v petek 5. junija ob 14. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 12. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist farne cerkve. V 87. letu se je poslovila Angela Unuk iz Lovrenca na Dravskem polju 68A, nazadnje stanojoča v domu upokojencev Kidričevo. Pogreb bo jutri ob 16. uri na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 14. V 87. letu se je poslovila Angela Unuk iz Lovrenca na Dravskem polju 68A, nazadnje stanojoča v domu upokojencev Kidričevo. Pogreb bo jutri ob 16. uri na Majšperškem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 14. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 82. letu se je poslovila Alojzija Kozel iz Gornjega Leskovca, stanojoča v Švici. Pogreb bo v petek ob 9. uri na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 8. uri, na kar bo molitev za pokojno ob 8.30. V 82. letu se je poslovila Alojzija Kozel iz Gornjega Leskovca, stanojoča v Švici. Pogreb bo v petek ob 9. uri na Leskovškem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 8. uri, na kar bo molitev za pokojno ob 8.30.
2: Radio Ptuj.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
4: Veš, ko se meni zdi, da letos jih ima ogromno 40.
5: Kaj bi ti dala za to, ha? Kaj, ko boš kmalo 50,
4: da Simona? Da si nevška naredo, pa ti veš, kdaj bom šla, jaz ko me 50, kaj je slabo. Ampak jaz nimam težav drugač z leti. Jaz se v bistvu veselim, ko bom stara 50. To so dan danes nova 40.
5: Ja, ampak je pa tudi 9 zvečer nova polnoč, veš?
4: Ne.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
6: Tehnični pregledi Puh.
7: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
9: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
10: V Lejdi smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašičem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Ano. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
11: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

0: Natalia Oglansi na Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960. Nudijo pa tudi posojila zaposlenim, nezaposlenim, upokojencem za minimalno pokojnino, pogoje le čist SIS bon, pa tudi tistim zakreditiranim, ki ne morejo dobiti kredita na svoji banki. Telefon 070-639-350, 070-739-350.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.
2: Radio Ptuj.
3: Največje uspešnice. Vseh časov.

0: Fante za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novi oddaji. No, danes najprej vokalno-instrumentalna zasedba popularne glasbe, ki je bila ustanovljena v 70-ih letih 20. stoletja. Govorim o skupini Pepel in kri. Nastale decembra leta 1974, ko je idejni vodja Tadej Hrušovar po razpadu skupine Bele brane prišel na idejo, da bi sestavil skupino iz članov tedaj že popularnih zased. Skupino je najprej poimenoval zbor Tadeja Hrušovarja. Dušan Velka Vrh je 1975 na festivalu slovenske popevke v času obletnici osvoboditve dal ime skupini Pepel in kri, in to po verzu Pepelo in krvi, iz katerega je nastala država. Skupina je dosegla velik uspeh že istega leta skladbo Dan ljubezni, s katero je zmagala na opatijskem festivalu in s tem zagotovila sodelovanje na tekmovanju za pesem Evrovizije v Štokholmu, na katerem so zasedli 13. mesto. No, danes si privoščimo najprej Čuj deklica, potem pa še znamenito Dan ljubezni.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: No, v drugem delu oddaje pa še ena starejša pevka, Majda Sepe. Njena mati je zapustila Primorsko zaradi fašističnega nasilja in bila urednica v Ljubljani. Njen oče pa je bil Škofje Loke in voznik rešilcem, družina pa je živela na Ljubljanskem gradu. Majda Bernard se je učila baleta in izraznega plesa pri Meti Vidmar. Bila je v nižji in srednji glasbeni šoli. V času šolanja na gimnaziji Jožeta Plečnika se je učila petja. No, pri znanem pevcu Franciju Šifrerju, ki je bil znan operni pevec in oče njenega bodočega moža. Že kot gimnazika se je 53. prijavila in bila sprejeta kot manekenka. Njena manekenska karijera pa je trajala do vrhunca na modnih revijah Pletenin v Moskvi, v Sankt Petersburgu in v Rigi leta 1959. Na eni od modnih revij je spoznala tudi bodočega moža Mojmirja Sepeta, ki je bil glasbenik v spremljevalnem orkestru. No, danes si privoščimo Med iskrenimi ljudmi in potem še Ribič, ribič me je ujel.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V zadnjem delu oddaje pa še ena starejša vokalno-instrumentalna zasedba, ki je igrala rock in pop. To je skupina Hazard. Njihova prva pesem je bila Vsak je sam, ki je leta 1980 na slovenski popevki zasedla tretje mesto. Že tretja njihova pesem, Mari ne piši pesmi več, je bila slovenska predstavnica na Jugoviziji leta 1981. Dosegla je peto mesto. No, na Jugoviziji so nastopili skupaj štirikrat in to leta 1982 skladbo Bistro, leta 83 skladbo Najlepše pesmi, no in leta 1987 skladbo Nocoj. Na Melodijah morja in sonca so nastopili trikrat, leta 81 s pesmijo Kopalnico ima, leta 82 s pesmijo Zakrokano morje in leta 83 s pesmijo Ko sonce kiksne. Danes pa si privoščimo najprej so najlepše pesmi že napisane in pa še tisto znamenito Mari ne piši pesmi več. Pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
2: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, pobrskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desamuk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Županja Svetega Andraža Darja Vudler-Berlak prepričana, da bi na obrambi pred točo morali storiti več. Občini Sveti Tomaž kupili kombi za prevoz otrok. Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji bo v naše kraje pripeljala svetovno kolesarsko elito. Na avtocesti Šentil-Maribor v prometni nesreči včeraj umrl hrvaški državljan. Preglejmo podrobneje. Občino Sveti Andraž v Slovenski Gorica so v zadnjih dneh prizadele ekstremne padavine s točo in povzročile precejšno škodo v kmetijstvo in na cestni infrastrukturi, je povedala županja Darja Vudler-Berlak, prepričana, da bi na obrambi pred točo morali v državi storiti več.
2: Sicer mi plačujemo zaščito, ne, z temi protitočnimi letali, ne, ampak glede na Avstrijce, ki ima 7 letal, ne, mi pa eno, pa še to se vedno z državo vodskamo. To je neki strošek 350 tisoč evrov za DDV, je skupni strošek za celo to našo regijo. Občina doma 65% zraven, ostalo pač krije država, da bi tu nekak mogli narediti nekaj na tem, da bi še kak avion, tu se tako pogovarjamo, ne, tako da o milijoni govorimo, ne, ni da to neki veliki strošek, napram temu, kaka škoda milijon.
1: Pravi županja Svetega Andraža v Slovenski Gorica. Občini Sveti Tomaž so v tem tednu prevzeli nov kombi, ki ga bodo namenili prevozu otrok v šolo. Župan Mirko Cvetko pove.
3: Gre za kombi znamke Ford za 9 oseb, skupni vrednosti 48 tisoč evrov, znatnim sofinanciranjem v višini dobrih 30 tisoč evrov, strani Boržana. Vozilo bomo zelo, zelo potrebovali, glede na to, da dajemo za šolske prevoze veliko denarja in s tem praktično razbremenjujemo avtobusne prevoze, ki smo jih do sedaj mogli plačevati in rešujemo pravzaprav kar nekaj teh zaselkov, da bomo te naše otroke lahko prepeljali s tem našim vozilom varno v našo šolo. Kombi bo vozil po vseh Rucmanci, Trnovci, Mezdovci, Rakovci in pa Koračice. Vozil pa ga bo naš delavec občinske uprave in pa hišnik iz osnovne šole Sveti Tomaž.
1: Prevoze otrok z novim kombijem bodo pričeli izvajati s 1. septembrom. 18. junija bo po naših krajih potekala druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Organizacijski direktor dirke Bogdan Fink pravi, da je letošnji zaključni del etape nekoliko spremenjen. Vendar so v traso vključene vse občine, povezane v projekt Drava Bike. Na dirki bo sodelovalo 18 ekip.
4: Največji zvezdnik letošnje dirke bo Florian Lipovic, to je fant, ki je bil lansko leto tretji na Tour de France. Na drugi strani imamo pa mladop slovenska kolesarstva Jakob Merzel. Je pa res, da je to priložnost tudi za vse ostale slovenske športnike, kolesarje, da se pokažejo, ker dirka po Sloveniji je tekmovalno en naš okno v svet. Vsi vedo, kje smo in si na ta način lahko tudi kakšen, kot v preteklosti, Primož Roglič, Tadej Pogačar, Jan Polanc, Jan Tratnik. Oni so si preko dirke po Sloveniji zelo velik naredil, da so potem prišli na znejši nivo, na katerem tekmujejo.
1: Druga etapa z naslovom Drava Bike bo potekala po slikoviti kolesarski poti ob reki Dravi in bo dolga 177,6 km. V uvodnem delu trase bodo priložnosti za pobege, ravninski srednji del pa bo pripravil teren za odločilni vzpon na Jeruzalem. Kronika. Na avtocesti Šentil-Maribor se je včeraj zgodaj zjutraj zgodila hujša prometna nesreča, v kateri je ena oseba izgubila življenje. Vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije na policijski upravi Maribor, Boris Veberič, je povedal, da so včeraj okrog pol tretje ure zjutraj
5: bili obveščeni o vozniku, ki vozi po smernem vozišču namenjeno vožnji v nasprotni smeri po avtocesti A1 iz smeri spodnjega Dobrenja proti Šentilju. Voznik nemški registrski sicer hrvaški državljan, je vtrčil voznika osebnega avtomobila z območja policijske uprave Maribor, ki je pravilno pripeljal iz smeri Šentilja. Zaradi silovitega čelnega trčenja je tuji državljan na kraju prometne sreče umrl, drugi udeleženec pa se je prometne sreče lažje telesno poškodoval. Gre za peto prometno nesrečo s smrtnim izidom na območju policijske uprave Maribor, v kateri je umrlo 7 udeležencev prometne sreče.
1: Štajerske ceste so v enakem obdobju lanskega leta zahtevala 3 življenja, je še dodal Veberič. Oddajo novice iz Podravja sem pripravila Marija Slodnjak, želim vam lep preostanek dneva.

0: Natalia Oglansi na Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Urso, Zetor in ostale znamke, ter so kmetijsko mehanizacijo. Telefon 041-358-960, 041-358-960. Nudijo pa tudi posojila zaposlenim, nezaposlenim, upokojencem za minimalno pokojnino, pogoje le čist SIS bon, pa tudi tistim zakreditiranim, ki ne morejo dobiti kredita na svoji banki. Telefon 070-639-350. 070-739-350.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Čak festivalov. Najeminentnejší festival domačej glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: V Lejdi smo šli po sledeh govorico nove ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašičem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Ano. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
3: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

Ko različna sva. Nadaleč vidi se, da se ne strinjava. Ker zlaka se v pamet vedno spraviva. In hkrati brez besed lahko prepirava. Za slabo.

0: dlani. Glas regije na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. V Spuhli bodo jutri razkrili potek hitre ceste od Markovce ob Ptuja in Hajdino. Včasih je bilo obrt odpreti teže kot danes, trdi Zvonko Dominko starejši. Kako je potekalo cepljenje živali proti modrikastemu jeziku? V Vitomarci se bo jutri začel s 25. Sandijev memorial v malem nogometu. Stekla kampanja Mariborskega rdečega križa za obnovo letovišča v Punatu. Na Ptuj jo dve prometne nesreče s hudimi telesnimi poškodbami. Preglejmo podrobneje. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v javno obravnavo podalo realne in izvedljive možnosti hitre ceste, ki bi povezovala Ormož, Markovce, Ptuj in Slovensko Bistrico. Na podlagi izdelane dokumentacije in znani dejstev glede vplivu na okolje in prostor, gradbeno-tehnične primernosti, prometne učinkovitosti in višine investicije predhodno obravnavanih variant omenjene glavne ceste ter upoštevajoč stališča lokalni skupnosti do njihove sprejemljivosti, so v študijo variant vključili le tako imenovano optimizirano varianto S5, ki se je izkazala kot najbolj smiselna in edina realno izvedljiva rešitev. Ptujska županja Nuška Gajšek.
2: Pomeni, da se priključujemo pri Dražencih, dobimo nov voz, ki smo ga tudi že želeli pred leti, pa takrat, ko se je gradila avtocesta proti Podlehniku, to ni zgodilo. Potem se peljemo do Puhovega mosta, kjer dobimo nov most za lokalni promet na levi strani Puha. Potem pa se seveda trasa malenkost zakoplje in pride ven, bistvo tam pri Gajkah. Splošno gledano pa mislim, da je trasa dobro zastavljena, da je res optimalna. Tudi sam poseg v prostor je minimalen.
1: Jutri ob 16. uri bo večnamenske dvorani uspuhli tudi javna obravnava. Ptujska županja Nuška Gajšek je pozvala.
2: Jaz vabim vse zainteresirane občanke in občane, da pridejo na predstavitev v Spuhljo, kjer bodo pripravljalci te naloge res konkretno pokazali, kaj točno se bo zgodilo, kje se namerava graditi, kako bo to izgledalo. Pripravili so res dobro nalogo, dobro vizualizacijo, tako da vsi zainteresirani. Res naslavljam neko vrste tudi prošnjo, da pridejo, da dobimo ta pogled, da vprašamo, da povemo še mogoče kakšne pomisleke, ki so.
1: Gradivo je v fizični obliki na voljo na sedežih občin Markovci, Ptuj in Hajdina ter na Ministrstvo za naravne vire in prostor. Letos mineva 50 let, odkar sta se v obrtniške vode na Ptuju podala Zvonko Dominko in Alojz Turnšek. Oba sta vodenje družinskih poslov že prepustila naslednikom. Zvonko Dominko se začetkov dece Dominko danes spominja.
3: Tisti časi, ki smo obrt odprli, ni bilo tako enostavno, kak je danes. Danes je to dosti bolj enostavno. Mladi sicer pravijo, da je težje, ampak jaz pa mislim, da ni. Smo morali kar biti korajžni, da smo se tiskrat v take vode spustili.
1: Delo v družinskem podjetju Autoservis Turnšek je poseben izziv in hkrati zahtevno, priznava Simona Turnšek, ki nadaljuje dejavnost, katero je pred 5 desetletji začel njen oče Alojz.
4: Pri nekih stvarih pač moraš čez ključiti družinske vezi oziroma bi mogoče drugač postopo, če ne bi bili tvoji ljudje okrog. Po drugi strani pa ne da moram, ampak srcu nosiš in potem to pač nadaljuješ. So vzponi pa pač si zar pa vsakem poslu, po vsaki službi, ni vse, to so ok, čisto visno, kako to vzameš.
1: Še pove Simona Turnšek. Kmetje so bili na zadnji seji Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije enote Ptuj seznanjeni o poteku obveznega cepljenja proti bolezni modrikastega jezika, ki velja za vse govedo, ovce, koze v Sloveniji. Strošek cepiva krije država, medtem ko Korejci plačujejo veterinarsko storitev.
5: Izplačila za subvencionirane cepljenje proti bolezni modrega jezika, 94% govedi bilo pocepljenih, ovce okrog 96%, koze okrog 98%, tako da večina populacije, katere so mogle biti pocepljene, je so stvari urejene, tako da letos naj ne bi pričakovali nekih težav iz te smeri. Glede izplačila pa, ker še kmetje tudi nismo dobili izplačanih oziroma sofinancirano cepljenja, je tudi rečeno bilo, da uredba je sprejeta, tako da v naslednjih tednih lahko pričakujemo tudi odločbe in tudi za to strošek pokrije, neki delni strošek pokrije Ministrstvo za kmetijstvo.
1: Je povedal Denis Hrga, predsednik Ptujske enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Slovenije. Vitomarci bodo od jutri do nedelje prizorišče jubilejnega 26. Sandijevega memoriala v malem nogometu. Predsednik kluba malega nogometa Vitomarci Darko Rojs pravi, da obiskovalce čaka obilo dobrega nogometa, zabave in druženja, saj je Sandijev memorial v malem nogometu.
6: Eden izmed osrednjih dogodkov v Slovenskih Goricah in širše, kar se tiče rekreativnega športa in zabave, bomo videli na delu preko 80 ekip iz večjih držav, tako imamo obljubljene prihode ekip iz Srbije, Bosne, Hrvaške, tudi Češke, tako da res probamo biti čim bolj internacionalni, da res naredimo dogodek poseben.
1: Darko Rojs je prepričan, da 25. Sandijev memorial v malem nogometu prinaša obilo dobrega nogometa, zabave in druženja. Bo tudi dobrodelen. Zbrana sredstva na dobrodelne akcije v času memoriala bodo ob 20-letnici vrtca v Vitomarcih namenjeni predšolskim otrokom za smučarski tečaj in igrače. Območno združenje Rdečega križa Maribor je prejšnji teden zagnalo obsežno kampanjo zbiranja prispevkov za obnovo njihovega letovišča v Punatu, kjer že več desetletij izvajajo zdravstvena in socialna letovanja otrok in mladostnikov, v zadnjem obdobju pa tudi starejši, sekretar Metod Dolinšek.
7: Najstarejši objekt je preko 100 let. Hotel, ki smo ga v Rdečem križu pred 70 leti kupili, hotel Frankopan, ima krepko preko 100 let in kljub seveda vsemu kvalitetnemu vzdrževanju in odnosu do teh stavb so potrebe današnjega časa drugačne. Danes si pravzaprav v tem turističnem poslu, če ga tako imenujemo, je težko si zamisliti kvalitetno izvajanje programov v sobah, ki so velike, ki imajo skupne sanitarije, ki niso lastnih sanitarij, težko dostopne za invalide, za osebe s posebnimi potrebami, morda celo neprimerne po kakšnih varnostnih standardih za današnji čas. Mi seveda skrbimo za vse, da je vsa ta oprema, da so vse te inštalacije v vrhunskem stanju, vršimo te obnove, ampak zavedamo se, da je nujno priti v fazo obnov in razvoja.
1: Zastavili so se 5-letno schemo zbiranja sredstev, v kateri računajo na pomoč tako lokalni skupnosti kot gospodarstva in posameznikov. Za celovito obnovo in dodatne skupne prostore bodo potrebovali več kot 10 milijonov evrov. Kronika. V dopoldanskem času sta se na območju policijske postaje Ptuj zgodili dve prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami. 74-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi vožnje preblizu desnemu robu trčil v stoječe delovno vozilo na kladalec. 69-letna sopotnica v osebnem vozilu je bila hudo telesno poškodovana. Zoper voznika osebnega avtomobila bo na pristojno državno tožilstvo vložena kazenska ovadba. V drugi prometni nesreči je 48-letni voznik osebnega avtomobila odzel prednost 70-letnemu vozniku kolesa z motorjem, ki je utrpel hudo telesno poškodbo. Zoper voznika osebnega avtomobila bo na pristojno državno tožilstvo vložena kazenska ovadba. Spremljali ste osrednjo informativno oddajo Radia Ptuj. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vas vabim, da ostanete v naši družbi.
0: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Klavir na Radio Ptuj u družbi Poljk i Bačkov.
1: Ko vidim muciko, letim samo za njom, že pasne čistog